0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if we want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
6: Así es para que les suministren medicamentos y
1: jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færre. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgen-natsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No Doubt, Oh It's My Life. Klokken er lige knappen op kvart over fem, og for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest, jamen så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manerer. Det gør vi med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen-natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked.

Chris Isaak sørgede for dagens godmorgennatsang med klassikeren her, Wicked Game. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her på Fad.

Bathsheba og Something About Her. 5:55 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast med på B4 hver mandag til fredag nat, og morgenklubben er bare en dejlig måde at slutte min nattevagt. Og det giver lige det sidste boost til den sidste time af min nattevagt. Jeg vil gerne ønske en kropslig kickstarter, der i hvert fald får min krop op i gear, og det er Go Down Day med Spice, Shaggy og Sean Paul fra 2002. Så hvis du kunne spille den en hverdagsmorgen, så vil jeg blive rigtig glad. Med venlig hilsen, Rikke fra Vejle. Og Rikke, jamen det krævede lige et lynvisit i diskoteket her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem. Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter. Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, stedet hvor vi mødes hver morgen og lige gennemgår 4 faste morgenrutiner, alt sammen med det formål at få vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal til at have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja. Vi kunne sådan set også godt have quizet i kategorien dansk musik, for spørgsmålet lyder altså som følger. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Det er dagens musikquiz spørgsmål, der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Counting Crows og Mr. Jones.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her: hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Ester. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys fra 2019. Der får du her Sig.

City Boys, bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Man.

Bruno Mars og 24K Magic, 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy så nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er jo ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestartersang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestartersang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestartersang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså klokken 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
6: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at koste 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
7: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
8: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
9: Er det okay, når ens venner siger det?
8: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Morgen.
1: En onsdag i maj, det er den 6. maj, for at være helt på plads. Og vi skal snakke om noget i dag, som jeg tror rigtig mange... der er nogen, der er helt vildt gode til det, og så er der rigtig, rigtig mange, der bander over det. Det der med at skrive ansøgninger
2: det
1: til et nyt job.
2: Det er virkelig noget, der kan dele vandene, tror jeg. Og mange, de har det nok sådan, jamen altså, ja, nu har jeg skrevet det her om mig selv, og hvad jeg laver, hvad jeg har af erfaring, men der, det giver ikke noget indblik i, hvem jeg er. Og det er altså noget, som Herning Kommune, de har set lidt på, udviklet lidt på os.
1: Ja, de har simpelthen, altså lad os komme ud over det der med de der ansøgninger. I stedet for, så laver vi simpelthen bare sådan en drop-in-ordning, ligesom man ved, nogen frisører har. Du skal ikke bestille tid,
2: niks.
1: Du skal ikke skrive en ansøgning, du skal bare komme og få en snak, og så får vi et indtryk af, hvem du er og hvad du kan. Det synes jeg simpelthen er en tilgang, som er rigtig, rigtig fed, fordi i hvert fald noget, jeg har skulle øve mig i sådan som vestjyde, det er det der med at sætte sig ned og så skrive en pæn ting om sig selv, rose sig selv. Det har ikke altid været... Det er noget, man skal lære, tror jeg, i hvert fald for mange.
2: Jeg har i hvert fald oplevet, at det er noget, som jeg har været nødt til at gøre. Noget, som jeg har skulle sådan tvinge frem i mig selv, og som tror jeg rigtig mange har det. Så jeg synes, det er en god nyhed, det her, vi taler lidt mere om det
1: altså,
2: den her morgen.
1: Lidt en måske, kan vi sige, det er en tendens i Herning nu? De har gjort det på Gødstrup før, og nu gør de det så også kommunalt. Det her med de ansøgningsfri... jobsøgningsrunder, eller hvad man skal kalde det.
2: Drop ansøgningen.
1: Og drop ind. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Michael Jackson her, The Way You Make Me Feel. Og så fik jeg jo lige sagt, at det er onsdag, og det er det ovenikøbet den første onsdag i maj, og derfor så er det i dag, at vi skal have testet vores varslingssirener.
1: Der bliver et bimlen og et bamlen i dag klokken 12, Amanda. Det kan jeg godt love.
0: Et hylen i hvert fald, at vil jeg mere beskrive det som. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan giver sig ud og slår på klokker eller sådan noget, men det kunne da være lidt hyggeligt, hvis det også var en del af det.
1: I hvert fald, så er der i dag klokken 12, jamen lyder det over hele landet, altså den her hyletone varslingssirene.
0: Og for ligesom at varme lidt op til det og forberede os kollektivt, så får du nu her lige måske tre facts om varslingssirenerne, som du måske ikke vidste.
2: Mm. Nummer 1.
0: Den første er, at der er to forskellige varslingslyde. Det var du måske ikke klar over. Den ene lyder sådan her. Yes, det er den, man kunne kalde gå indenfor sirenen. Det er sådan en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Og den kommer så fire gange i træk, og det varer i alt 45 sekunder. Det er det signal, som betyder, at der er et eller andet i gære, som du skal passe på. Så gå indendør, og så luk døre og vinduer, tænd for DR eller TV2, så får du beredskabsmeddelelser.
1: Og så kommer der den anden lyd. Den lyder sådan her.
0: Det er den, som jeg bare synes faktisk er den mest træls. Det er den, vi kunne kalde farne over signalet. Det er en lang tone, der varer i alt i 45 sekunder. Også som signalerer, at farne er drevet over. Nu kan du gå udenfor igen.
1: Når varslingssystemet det afprøves i dag, så vil det altså ske over tre omgange. Gå ind for sirenen, den lyder af to omgange klokken 12 og klokken 4 minutter over 12. Og faren er over sirenen, den hyler så en gang klokken 8 minutter over 12.
0: Yes, det var det første.
2: Nummer to.
0: Nummer anden ting, du måske ikke vidste, det er, at det er altså ikke kun fordi, det er ikke kun i krigssituationer, vi har de her sirener. Ifølge danske beredskaber, så bliver de brugt relativt ofte faktisk, men mest i forbindelse med sådan større lokale hændelser, hvor man gerne vil advare folk. Det kan for eksempel være, hvis der er akutte livstruende situationer, altså sådan noget som kemikalieudslip, større brande med røgudvikling, oversvømmelse. Den slags ting kan også være der, hvor man bruger sirenerne. Skal vi lige tage den sidste?
1: Ja, det synes jeg.
2: Nummer 3.
1: Det kan godt være, at man den første onsdag i maj er lidt træt af, at man igen skal til at høre på sirenen. Men i gamle dage, der var alting altså ikke meget bedre. Fordi, som man normalt ville sige, tværtimod, der var det faktisk værre.
0: I hvert fald, hvis man ikke synes, det er fedt at høre på den her lyd. Fordi,
1: jamen, det er ikke fedt.
0: Dengang man indførte sirenesignalet i 1951, der blev det testet hver lørdag. Klokken 12, så hvis man var sådan en, der lå til langt op ad dagen og plejede hovedet efter en nat i byen måske, så var det lidt hårdt. Så ja, i 67, der ændrede man det til, at det var hver onsdag klokken 12. Det kan jeg huske i børnehaven. Der sad vi om onsdagen og skulle høre sirenen.
1: Ja, der kan man så alligevel godt høre forskel på din alder og min alder.
0: Ja, det stoppede nemlig i 1993, ja. Der lavede man det sådan, som det er i dag, altså at vi tester signalet en gang om året den første onsdag i maj.
1: Men det er jo faktisk noget med, Amanda, at vi skal ikke tro, at de her sirener de ikke bliver testet, for det gør de faktisk hver nat bare uden lyd. Så ja, der er altså nogen, der holder styr på, at de virker.
0: Ja, lige præcis. Det var tre ting, du måske ikke vidste om sirenerne. Så blev du så meget klogere. Og det er som sagt i dag til middag, at de her signaler bliver testet. Og ikke kun dem, der hyler ude i virkeligheden. Også det der kommer digitalt på din mobiltelefon.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune kvitter skriftlige ansøgninger. I stedet så kan ansøgere som noget helt nyt nymodet op til en helt uformel drop-in-samtale, som fortæller distriktsleder Susanne Bak Andersen.
2: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
1: Ved at droppe skriftlige ansøgninger, så håber distriktslederen, at flere vil søge job som kommunal sygeplejerske, for det vælter ikke ligefrem ind med ansøgninger.
2: Vi har haft en stillingsopslag op siden i januar, men kun for få ansøgere.
1: Samtidig så bruger flere kunstig intelligens, når de skal fortælle om sig selv på skrift.
2: Det er mange af de samme ord, der bliver brugt i det, og på den måde kan man sige, det minder lidt om noget, der kunne være skrevet af kunstig intelligens.
1: Susanne Bak Andersen håber derfor, at drop-in-samtaler både giver flere ansøgere og bedre matches.
2: Her får man personen og får den ægte vare med det samme, og man kan fornemme, er det en, der vil falde godt ind i gruppen? Er det en, der har nogle gode, også personlige kompetencer?
1: Thisted Kommune er også begyndt at bruge drop-in-samtaler, når de søger sygeplejersker. Ideen den kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, der siden 2023 har rekrutteret sygeplejersker på den her måde.
3: Midt- og vestjyder kan risikere at blive sendt langt væk for at få foretaget livsvigtige operationer. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien i Aarhus på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at patienter nu bliver sendt til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus regionsrådsmedlem Ponima Eriksen er bekymret.
4: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
3: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde sidst i maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover.
1: 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere samlede 120 ton affald ind i uge 16. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald ind i naturen, og det viser, at vi stadig har et kæmpe problem, det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Marie Rømert Gjerding. Her i landsdelen der blev Herning Kommune topscorer med 2.774 kilo affald.
3: Onsdagen byder på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen også stedvis mere skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, det bliver køligst langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest og nord.

0: Tomgang var det her med Shaka Loveless.
1: Står det i tomgang derude i trafikken, Johnny Krone?
2: Ja, faktisk lidt. Altså på den gode måde, det er stille og roligt. Altså der er ikke trængsel nogen steder, og det gælder ikke kun for det midt- og vestjyske. Det gælder faktisk også omkring Aarhus, og jeg kan se ned i Trekantområdet, hvis du er så heldig at skal den vej ned. Det er, ja, vi er stået op stille og roligt, så det kan vi ikke gå mere suppe på, men det kan jo ændre sig, det ved vi.
1: Ja. Hvordan ligger det egentlig med temperaturerne fra de her tidlige morgentimer? Altså, vi er stadig sådan omkring under nulpunktet.
2: Ja, altså, jeg kan se, vi har ikke... Jeg kan ikke se en minusgrad. Jeg kan se en 0 grad godt nok, sådan lige mellem Sunds og Karup. Altså lufttemperaturer, men ellers så kan jeg ikke se minusgrader. Jo, lige en enkelt godt nok i Nordjylland, men ja, det er... Eller så tror jeg da, det bliver en forårsdag igen.
0: Ja, det tror jeg også, det gør.
1: Dejligt.
0: Hvis nu, at der er et eller andet, der ændrer sig, så der, du lige pludselig får travlt, Johnny Krone, så er det jo på 70 100 110, at man kan fange dig og de andre i trafikcenteret. Giv besked videre.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Nu skal vi give dig, Johnny, og alle jer, der lytter med, dig det disco.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Lad os lige kigge lidt på den dag, vi har så småt taget hul på her klokken 20:07.
2: Noget, der i hvert fald kommer til at ske, som du ikke kan undgå, sådan er det faktisk allerbedst, når det er sådan, det er, at varslingssirenerne, de skal testes
1: i dag klokken 12. Det ville være dumt, hvis man kunne undgå det, så havde de ligesom ikke rigtig noget formål. Som du siger, Britt, det er klokken 12. De tester først det signal, som betyder gå indenfor og lukke døre og vinduer, tændt for Danmarks Radio, og så går lidt tid, og så tester de signalet, der betyder, at faren er drevet over. Nu må du gerne gå ud igen.
2: Du får altså også en melding på din mobil, så hvis du skal til et eller andet

0: dit møde eller er et sted, hvor du ikke vil have hylen og skrigen, han er sagt, så sørg lige for at slukke telefonen inden klokken 12, hvis det er meget vigtigt.
1: Læg den i et andet rum, sådan et eller andet. Ellers så kan det være, at du kan trøste med, at alle de andre, de også hedder, undskyld, det var mig, der larmer. Godt. En anden ting, som sker i dag, det er, at det royale sommertogt begynder i dag. Det er ikke fordi, de vist nok sådan står til søs for alvor, Frederik og Mary, kongen og dronningen. Der er ligesom sådan en ceremoni, der markerer, at nu begynder sejlersæsonen for dem.
0: Ja, det sker klokken 12.30 i dag, at de sådan officielt går ombord på kongeskibet Danmark. Og så er det vist noget med, så går de vist officielt også af det der skib igen, fordi det er altså først fra den 1. til den 4. juni, at det selve sommertogtet, det begynder i år, der besøger de Odense, Norddjurs og Holbæk.
1: Nej, de kommer ikke rigtig her til os i år.
0: Nej,
1: bare ærgerligt. Nå. Så er der det der med fødevarepriserne, som vi jo snakker om on and off. Her på det seneste, så er der rigtig mange sådan, dagligvarerbutikker, der har været ude og reklamere med, nu sætter vi del med priserne ned på alt det, du køber mest af. Det har blandt andet Lidl, Netto og 365 Discount gjort lige her på det seneste. Problemet er bare, inden du begynder at glæde dig, at det er ikke fordi, at du skal forvente, at de der lave priser, de kommer til at holde ret længe.
0: Nej, og hvem siger så det? Jamen, det gør Niels Lunde blandt andet. Han er erhvervskommentator på Finans, og han blev altså interviewet i P1 morgen her den anden dag. Han siger, at de gør det for at forberede sig på det, som kommer til at ske med al sandsynlighed. Snart nemlig, at priserne igen kommer til at stige. Altså, han peger på, at det stadig er det her med det stadig lukkede Hormuzstrædet i Iran, der altså betyder, at energipriserne stiger rundt om i verden, og det påvirker jo altså så alle de andre fødevarepriser.
1: Ja, lige præcis. Og derfor så gør butikkerne simpelthen det, om de lige kan se, om de kan lokke nogle nye kunder i butikken, lige få lidt flere inden for døren, så man kommer og bliver ved med at handle hos dem, når priserne også stiger.
0: Ja, det kan godt være, at man skal købe ind af smør og kød og bleer og havregryn.
1: Det er jo en evig ting, det der med smørhamstring.
0: Ja.
1: Det kan være, det er det, de skal gøre. Ligesom til jul, hvor de jo bruger de lave smør priser til at lokke folk ind og købe and og flæskesteg og brune kartofler.
0: Altså, jeg tror virkelig, det er noget, der kan få folk til at strømme til.
1: Det har vi da i hvert fald set før. Nå, men nyd de lave priser på de der ting, så længe det var, fordi det kommer nok til at stige igen. Øv.
0: Det er complicated. Det synger Avril Lavigne også om her. Godmorgen til dig. Godmorgen.

0: Complicated, altså her fra Avril Lavigne.
1: Cecilie Sand Nørholm, jeg synes, det har været sådan lidt en copy-paste omgang med vejret de sidste par dage. Hvad med i dag? Sker der et eller andet helt vildt og voldsomt, eller hvad?
2: Ja, du tager nok meget ret i den der copy-paste. Det er sådan lidt den følelse, man kan have, og det er nok også det, som vi vil se i dag, og måske endda også de kommende dage. Vi startede sådan lidt køligt ud. Vi har sådan lige omkring frysepunktet flere steder, blandt andet sådan omkring Isopolen, Brandeegnen. Men ellers så kravler temperaturen altså deropad, og den stiger en lille smule hen ad ugen. I dag kan vi godt nå op på 13-14 grader, måske lokal 15, hvis man befinder sig omkring sådan Herning-Vildbjerg-egnen. Ellers så er der en del sol, især her først på dagen, og så i eftermiddag aften, der kommer der altså lidt flere skyer, der har godt blomstret sådan nogle cumulus op. Og måske kan der komme en enkelt byge, det bliver ikke ret meget, hvis der er noget, men altså måske nogle enkelte dryp et par steder. Og ellers så, ja, stille og rolige vindforhold fra sådan nord-nordøstlig retning, så det kan sagtens føles dejligt forårsagtigt at sidde udenfor, lidt ligesom vi også har oplevet de foregående dage.
1: Der sagde du altså et ord, jeg ikke kendte, Cecilie. Cumulus.
2: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er de her sådan lidt blomkålsagtige skyer, som vi er til at se i løbet af dagen, når solen den får varmet jorden godt op. Så hvis man støder på dem i løbet af dagen, så er det cumulus.
1: Nå, hermed oplyst. Tak.
0: Meget, meget poetisk. Der blomstrer cumulus op.
1: Blomkålskyer.
0: Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak. Come on.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Coldplay fik du her med Feels Like I'm Falling In Love. Hvad for en lyd vil du gerne have, at du kunne nøjes med at høre én gang om året?
1: Det spørger vi. Ja, det gør vi, Amanda. Det spørger vi nemlig om i dag på 12.12. Du skal starte med at skrive vest. Og det er jo altså fordi, Amanda, at i dag er det dagen, hvor beredskaberne de tester sirenerne.
0: Ja, det sker klokken 12. Og den her sirenelyd, den er jo lavet for, at du skal lægge mærke til den. Så den er høj, den er gennemtrængende og måske ikke ligefrem, hvad man kan kalde behagelig. Det lyder sådan der.
1: Er foruroligende er den jo faktisk.
0: Ja, den er faktisk en lille smule uhyggelig også. Ja. Men heldigvis så tester de jo kun det her signal en enkelt gang om året. Den her hylelyd. Og så kommer vi bare til at sige, der er bestemt også andre lyde, man godt kunne ønske sig. Man kunne nøjes med at høre en enkelt gang om året. Vi vil gerne vide, hvad din af den slags lyd er.
1: Jeg har en, der virkelig presser sig på. De sidste 10 dage, når jeg har skulle sidde ude på altanen, der har det lyttet sådan her.
0: Det er sådan en lufthammer.
1: Øv, siger jeg bare. Og det har altid passet enormt godt med, når jeg kom hjem sådan der lidt over midt og havde været på arbejde, tog en kop kaffe mod på altanen, så skulle jeg høre på det her larm. Det gad jeg godt nøjes med, kun at skulle en gang om året.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. En enkelt eftermiddag på altanen med den der lyd, og så er det overstået.
1: Ja, tak.
0: Jeg har en anden lyd, som er sådan mere generelt ting, man jo af og til støder på, som jeg simpelthen... jeg kan slet ikke have den. Det er den her... Folk, der smasker.
1: God gammeldags smasken.
0: Ja, jeg kan også skrue mig ned for det med det samme igen, fordi jeg synes simpelthen, det er så ulækkert at høre på. Luk nu munden, mens du tykker, altså.
1: Jamen, hvad gør du, hvis du kommer til at sidde ved siden af en smasker?
0: Hvis det er nogen, jeg kender, så siger jeg det til dem.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg. Det gør jeg simpelthen. Sådan er det. Og man må også gerne sige det til mig, hvis jeg kommer til at smaske. Nå, vi vil gerne høre, hvad for en lyd kunne du godt tænke dig, at du kunne nøjes med at skulle høre én gang om året.
1: Du skal sende din besked ind til os på sms'en 1212, og så skal du starte med at skrive vest og lave et mellemrum.
0: Jeg er spændt på, hvad folk byder ind med. Jeg tror helt sikkert, der er nogle genganger. Der er nogle klassikere, alle folk synes er trælse.
1: Ja, det må der være.
0: Vi samler op efter radioavisen.

0: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu det er altså det her projekt Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
0: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
1: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udbedres.
0: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemme fra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nephew her sammen med Marie. Kan I gå med dig?
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvad for en lyd vil du ønske, du kunne nøjes med at høre en enkelt gang om året, spørger vi om i dag på 12.12. Begynd med at skrive Vester. Det gør vi jo, fordi det er i dags beredskaberne tester varselssirenerne.
2: Annette, hun skriver, mit vækkeur. Det ville være dejligt, hvis det kun var nødvendigt én gang om året.
0: Vækkeur er også bare træls. Især hvis det er sådan en gammel...
2: Kan du mærke, hvordan det bare sætter sig i kroppen, den lyd der?
0: Faktisk uanset om det er det, eller en ringtone på en mobiltelefon, eller sådan, der går ikke ret lang tid, før det bliver sådan en... man får bare sådan en træls automatreaktion på den lyd. Nå.
2: Så er der en, der skriver, mågeskrig med mange udråbstegn.
0: Det er også, altså hvis man går ude ved havet og sådan ting, så er det jo meget charmerende med lidt mågeskrig. Men hvis man nu bor inde i byen, og de sidder op på ens tag og bare skriger.
2: Ja, og vil have ens pomfritter, eller hvad man nu har.
0: Træls. Så er der en, der skriver, folk der fløjter. Jeg bliver vanvittig af det.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt genkende lidt, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi jeg tror, folk de fløjter, når de er glade. Altså, så jeg kan godt synes, det er lidt irriterende, faktisk.
0: det er virkelig, jeg er sådan en, der godt kan finde på at gå og fløjte, så det er mig, der kan gør folk vanvittige. Nå, skal vi lige runde af med den her også?
2: Ja.
0: Kort og godt lyden af Donald Trump, der holder tale. Man bliver så træt hver eneste gang, man hører det, skriver Kenneth fra Holstebro. Der er mange flere fede bud på lyde, man gerne vil nøjes med at høre inden enkelt gang om året. Vi vil også gerne høre, hvad for nogle lyde, du godt kunne melde ind med.
2: Ja, meld ind på 12.12. Du starter med at skrive vest i din besked, og så afsted til Amanda og jeg.
0: Lige om lidt skal det handle om noget helt andet, nemlig at man har droppet jobansøgningerne i sygeplejen i Herning Kommune.
2: Og med det, der blev klokken 11 minutter over 7. Godmorgen.

0: Livsforladt var det her med Annika. Sygeplejen i Herning Kommune, de er begyndt at gå nye veje, når de skal have ansat nye folk. De har simpelthen valgt at kvitte den skriftlige jobansøgning, og i stedet for inviterer de til sådan nogle uformelle drop-in-samtaler.
1: Inspiration, den kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andre akutafdelingen tænker ud af boksen, når de skal hyre nye sygeplejersker. Og det er lige der, hvor du er, Mads Aagaard Lysby.
2: Jeg står og kigger ned af en af de mange lange gange, der er på Regionshospitalet Gødstrup, nærmere bestemt på akutmodtagelsen, hvor jeg lige her kan se et skilt, der står zone 9, og så er der møderum K174, K176 osv. Og så kigger jeg lige her til min anden side, N198 opholdsrum. Og jeg ved, der står godt nok optaget på døren, men jeg går lige herind, hvor man jo egentlig bare kan droppe ind til en samtale, hvis man ellers har en forhåndsaftale med Bente Gravgaard Sørensen, som er oversygeplejerske her på stedet. Godmorgen, Bente.
3: Godmorgen, og velkommen til.
2: Så nu er jeg nærmest til samtale allerede?
3: Det er du. Det er du, faktisk.
2: Kunne det være lidt sådan, det foregår, at man bare kommer ind? Altså, jeg ved, I har jo selvfølgelig en aftale med folk på forhånd, men hvorfor er det lige, I vælger at gøre det på den her måde, og simpelthen dropper den skriftlige ansøgning, kom ind og snak og mødes face to face i stedet for?
3: Jamen, fordi at det er lidt mere uformelt. Det er ikke alle, som synes, det er nemt at skrive en ansøgning. Og vi kan godt lide at møde de kollegaer, de kommende kollegaer. Og vi har mulighed for at vise vores dejlige afdeling frem.
2: Så I kan både få en uformel snak, I kan vise afdelingen frem, og så kan I også fornemme kandidaten, så at sige. Tænker, at det er jo meget vigtigt, især i sygepleje, men også i andre fag for den sags skyld, det her med den menneskelige kontakt. Hvad er det, du kan mærke der?
3: Jamen, efter mange år i faget, så kan man ligesom mærke, hvordan passer de ind med resten af flokken. Man fornemmer folk på en helt anden måde. Så det er bare super godt. Vi har jo, der sidder jo også som oversygeplejersker til sådan en samtale, som vi trods alt kalder det. Og så har vi nogle kollegaer med, nogle sygeplejerske kollegaer.
2: Men hvad tænker du om det her med at droppe den skriftlige del helt? Fordi det er jo også et sted, hvor folk kan gøre sig umage, fortælle nogle ting om sig selv. Det kan jo også være svært lige at skulle brænde rigtigt igennem i mødet med en leder, som måske skal anse det, eller det kan jo være livsændrende alt det her. Er du ikke bange for, at du måske også overser dygtige kandidater, som har gjort sig umage og tænkt nogle tanker på forhånd?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke bange for. Alle dem, vi har haft ind til den her slags samtaler, de synes, det er fantastisk. Det er en helt anden måde. Det er jo heller ikke sådan, at man ikke må have lov til at sende en ansøgning. Når de har ringet her ind og vi har talt om, jamen skulle vi tage en snak om, hvordan kunne vi have lyst til at ville hinanden arbejdsmæssigt, så må de gerne sende en ansøgning. Men det er noget andet, vi ser.
2: Noget andet, I ser, og noget andet, I vægter. Du har lige fortalt mig, Bente, at I har et stillingsopslag ude. Det bliver snart pillet ned, fordi det er jo så gået, som du har håbet på.
3: Ja, vi har dem, vi skal bruge lige nu, så det er jo fantastisk. Ja.
2: Hvis du som leder skulle give et godt råd til andre ledere, der måtte lytte med lige nu, altså, hvad vil du så sige i forhold til det her med at droppe den skriftlige ansøgning og hele den proces, som vi jo har kendt i årvis efterhånden? Er det det nye og vejen frem?
3: Ja, gør det. Prøv det. Prøv det af og se, om ikke det virker. Vi skulle jo også lige prøve til, hvordan var det egentlig, og det er bare gået over al forventning.
2: Og bare lige til sidst, hvordan oplever du, at det bliver taget imod fra dem i den anden ende, nemlig dem, der er ved at ansøge en stilling hos dig?
3: Jeg oplever, at de tager godt imod det. De behøver ikke, og det der opstillede stive ansøgninger, det synes de er fantastisk. Ja.
2: Vi fortsætter ansættelsessamtalen under lidt mere rolige forhold. Nu skal I have lov til at spille lidt musik, Amanda og Britt.
0: Og så vender vi tilbage til Mads Aagaard Lysby og Gødstrup lidt senere til en snak med en af dem, som faktisk blev ansat ved at droppe ind. Og så skal vi også lige om lidt have samlet op på nogle af de mange lyde, I skriver ind med, som man egentlig gerne vil nøjes med at høre en enkelt gang om året.
1: Først lyden af Christine Milton.

0: Hvad for en lyd vil du ønske, du kunne nøjes med at høre en enkelt gang om året, har vi spurgt om på sms 1212, hvor du som altid skal begynde med at skrive vest, og det vælter ind.
1: Naboens høne er der en, der skriver.
0: Klassiker, så skriver Dennis fra Ydby, han skriver, vores brandalarm på bosted.
1: Lyden af ulvehylet, når FC Midtjylland har scoret mål på MCH Arena i deres højtaleranlæg. Det gør mig meget, meget dårlig. En gang om året, det vil være mere end nok.
0: Hilsen Thomas fra Viborg, der er grøn og hvid, skriver han. Det var vi ikke i tvivl om, Thomas.
1: Nix.
0: Så er der også en, og det synes jeg lidt skægt, en der skriver, at vi lyder lidt som nogle blondiner. Det kan jeg ikke helt forstå.
1: Nej, for det er jo lidt underligt, om andre egentlig. Jeg er rødhåret, og du er sådan lidt...
0: Sådan lidt mellemblond. Ja. Lever på steg, ville nogen nok kalde det. Så det giver ikke rigtig mening, men fair nok. Så er der også en, der igen er noget med nogle politikere. Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis man kunne nøjes med at høre Mette Frederiksen og Lars Lykke stemme en gang om året. Det er montøren, der skriver det.
1: Vi har i hvert fald hørt på dem meget på det seneste, ikke?
0: Det gør man jo altid.
1: Lyden af et tandlægebord, skriver Lars. Der tror jeg, at mange er med dig.
0: Så er der Alice, der skriver folk, der taler i telefon, mens de handler ind. Og så lige den der lyd, når hun lægger an til at brække sig.
1: Ej, fy da.
0: Den er jeg med på, Alice. Det er også træls.
1: Snorken er der også en, der skriver med kæmpe store fede blok bogstaver. Den lyd, der får konen til at hyle. Ja, hvad kunne det være for en lyd, smeden, han mener her?
0: Ja, men det er da snorkelyden. Det skriver man med sådan nogle sætter der, ikke? Det er også træls. Det er også træls. Hvad for en lyd kunne du godt tænke dig at nøjes med at høre en enkelt gang om året? Du kan godt lige nå at være med på sms'en. Det er 1212. Begynd med at skrive vest.
1: Her får du Charlie Puth med Changes. Klokken, den er 3 minutter. 23 minutter over 7.

0: På P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune går nye veje. De kvitter den skriftlige jobansøgning og inviterer i stedet til uformelle job-drop-in-samtaler. Inspirationen kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andre akutafdelingen de seneste 2 år udelukkende har brugt drop-in-samtaler. Reporter Mads Lisby, du er lige nu på afdelingen.
2: Jeg sidder her i opholdsrum N198 på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup og har siddet i snak med oversygeplejerske Bente Gravgaard Sørensen i 20 minutters tid. Sådan en ansættelsessamtale light har vi lige siddet og joket lidt med. Bente, hvorfor er det, det fungerer så godt for jer at have droppet den skriftlige ansøgning og simpelthen bare få folk ind og se dem i øjnene i stedet for?
3: Vi synes bare, at det fungerer godt, og vi tror, det gør noget godt, at folk ikke skal sidde og lave den der store, forkromede ansøgning. Og så møder vi dem. Det er lige der, hvor de er.
2: Og hvad giver det dig at kunne møde folk på den måde?
3: Jeg skal jo ansætte nogle sygeplejersker, som passer til resten af flokken. Og jeg kan få lov til at vise min afdeling frem. Det er også dejligt at kan det. Det kan man ikke gøre på et stykke papir.
2: Kunne du finde på at gå tilbage til den skriftlige ansøgning igen, efter det, du har oplevet her?
3: Nej, det her det kommer vi til at fortsætte med, det er jeg overbevist om. Det er fantastisk.
2: Hvis der nu sidder nogen og tænker, det er da meget spændende det her med at droppe en skriftlig ansøgning, det kunne være ledere eller dem, der skal ansættes, hvad vil du så sige til dem?
3: Gør det, forsøg det, og se om ikke det virker. Det tror jeg på, at man kan få til at virke.
2: Tak skal du have.
4: Opdrættere af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på 2 ponyer skaber både frygt og frustration, og det konstaterer altså formanden for Dansk Limousineforening Søren Grundet.
5: Det kan ikke passe, at man ikke kan får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulden den æder de her dyr.
4: Et af foreningens medlemmer, Peter Krause fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik fra sine ammekøer. Blandt andet brød de igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve, der var i nærheden. Og efter 7 dage på græs, der har han igen taget dyrene ind i stallen. Søren Grundet fra Limousineforeningen ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
5: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller et andet sted, eller i ræpark eller et andet sted, ikke i naturen.
1: Peter Kranzi skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her. Han tager nu konsekvensen og slagter sine dyr. Vi får tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen også stedvis skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, køligst langs vestkysten. Vinden kommer fra nordvest og nord.

0: var det her med Magic.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag er det jo i dagen, hvor man tester varselssignalet i hele landet. De her sirener, var det ikke en flot hyldelyd, jeg lavede der?
2: Jo, det var mere sådan lidt ulveagtigt.
0: De kan ringe til mig, hvis de har brug for det. Nå, vi har spurgt i den anledning, hvad for en lyd kunne du godt nøjes med at høre en enkelt gang om året? Skal vi lige tage lidt flere?
2: Lyden af selvbelidenhed, det er noget af det værste, jeg ved. God dag, hilsen entreprenøren, lige over til dig.
0: Ja, og så er der en, og der lige har vendt den lidt om, der står: jeg synes, det ville være helt okay, hvis jeg kunne høre, du har vundet i lotto. Det kunne jeg godt nøjes med at høre en gang om året.
2: Jeg melder mig på det hold der. Any day. Lyden af et barn, der prutter i blæen, lige efter man har skiftet det første gang. Det er pædagogmedhjælperen, der skriver.
0: Det kan jeg også levende sætte mig ind i. Bliv nu. Så nogle unger der, de kunne godt lige lære at gøre sig færdige.
2: Ja. Ellers kan der godt nok gå meget tid med det. Du kan stadig melde ind på sms'en 12, så du skal starte med at skrive vest i din besked.

0: Drømmefanger var det her med Mille sammen med Uro. Drop ind til en uformel samtale og få et job. Det er sådan, de har gjort på Regionshospitalet Gøstrup siden 2023, når de skal ansætte nye sygeplejersker.
1: I stedet så ansøger man nu ved bare at dukke op, og så bliver man altså indbudt til sådan en uformel drop-in samtale. Mads Aagaard og Lisby, vi skal tilbage til dig og Gøstrup Hospital.
2: Ja, nu er jeg jo lige færdig med at tale med oversygeplejersken, som jeg talte med for en lille halv times tid siden her i P4 morgen, og bevæger mig lidt ned ad gangen og ind i et personale forberedelsesrum. Der står et par computere, der er nogle skærme med nogle tal på. Jeg går ud fra, at det måske er nogle patienter, som man lige kan sidde og overvåge lidt fra afstand. Og så er du her også, Katrine Solsø Thomsen. Ja. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Du er jo en af dem, som faktisk har fået job her på akutafdelingen på Regionshospitalet Gøstrup ved at droppe og skrive en ansøgning og så bare komme ind til en samtale. Hvordan oplevede du hele det scenarie?
3: Jamen, jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg synes, det var det med, at man slap for at skrive ansøgning. Man kunne komme ind og give et indtryk af, hvem man var. Personligt, i stedet for at skulle skrive det, var en fed måde at gøre det på. Og så synes jeg, det også gav en mulighed for at også spørge afdelingen ad, hvad de havde tilbydet, så det ikke kun var

0: envejs, at hvad jeg, hvad de gerne vil have af mig, men også godt, hvad jeg vil have af dem egentlig, for at, at det kunne blive en god oplevelse.
1: Altså i stedet for, at de sidder og vælger og vrager i en stor bunke papir, så synes du også, du kunne spille lidt tilbage på den?
0: Ja, lige præcis, at jeg også kunne have nogle krav til, hvad skal en arbejdsplads kunne for, at, at jeg ville have lyst til at være der, og at det kunne blive et godt sted for mig, for det er jo mange timer, man skal være der.
1: Ja. Men jeg kan jo næsten høre på dig, at det betyder noget for dig, det her med, at det ligesom bliver den her menneskelige kontakt, i stedet for at, at sidde og lave en skriftlig ansøgning, og det ved folk, der har prøvet at skrive en ansøgning. Det poster man jo altså også nogle timer i.
0: Ja, helt bestemt, og at det er nemmere at snakke om, jamen, hvem er jeg egentlig, og hvad kan jeg, i stedet for at få det ned på papir. Det synes jeg godt kan være svært. Og så er det måske også et bedre billede af, jamen, hvem er jeg egentlig, i forhold til, hvis jeg skulle have skrevet det.
1: Nu valgte du at tage til sådan en drop-in-samtale under din barsel, har du fortalt mig, så for sådan cirka, hvad bliver det, 6-8 måneder siden, der blev du så ansat her på stedet. Altså, er det så gået, som du havde håbet på? Fik du set dem ordentligt an, fordi det blev den her samtale, eller er der noget, der har overrasket dig alligevel, som man så alligevel ikke fik med i samtalen?
0: Nej, jeg synes egentlig, at jeg fik spurgt om det, som jeg ønskede en arbejdsplads, og fik nogle rigtig ærlige og gode svar derover til samtale, så jeg er virkelig... Det har været rigtig godt, og jeg er ikke blevet overrasket på den negative måde, bestemt ikke.
1: Nu er du selvfølgelig glad, landet glad i dit job her, men hvis du en skønne dag skulle ud og søge et nyt job, håber du så, at det er på den her måde, hvor det er en drop-in-samtale over en skriftlig ansøgning en anden god gang?
0: Ja, det håber jeg bestemt. Jeg synes, det giver et meget bedre indblik af, hvem er det egentlig, de får ind som samtale, i stedet for et stykke papir. Ja.
1: Så hvis vi skal hæve den helt op til sådan en snak om arbejdsmarkedet i sin helhed, og ikke kun på en sygeplejerskeafdeling på hospitalet. Altså, er der andre, der burde kigge den her vej, set fra din, hvad skal man sige, fra den ansattes stol?
0: Jamen, det synes jeg. Også for det er blevet nemt at skrive en ansøgning, hvis man kan bruge computeren, som måske ikke afspejler, hvem man er. Så jeg tænker også for arbejdspladsen, at det giver et bedre indblik af, hvem får jeg egentlig ansat, i stedet for at få et stak papir. Men det tager selvfølgelig også mere tid, at de skal have ind.
1: Tak skal du have, Katrine, og rigtig god arbejdsløst.
0: Tak.
2: Det var altså Mads Aagaard i Listerby, der var taget til akutafdelingen på Gødstrup Hospital, hvor han talte med Katrine Solsø Thomsen.
3: Sygeplejen i både Herning og Thisted Kommune er i øvrigt også blevet inspireret af det her og begynder også at bruge drop-in-samtalerne, når de skal ansætte sygeplejersker. Klokken er 16 minutter i 8, hedder det. Det her, det er Fine Young Cannibals.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Bella Kay, kvinden, der ikke gider at lave mellemrum i sine sangtekster, den hedder I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Hun er også kun 20 år gammel, Amanda. Det kan være, det er det, der gør det.
0: Det er blevet umoderne at bruge mellemrum. Nå, nu skal vi simpelthen lige have en lille sirenefest. Det her, det er et helt særligt remix. Prøv lige at høre. Simpelthen Rasmus Seebachs nummer Sirenerne, der er mixet med varselssirenerne, som lyder her i dag over middag. Og det er jo fordi, de bliver testet en gang om året, så man lige kan teste, at lyden virker. Faktisk, så bliver de jo testet hver nat. Det er meget godt lige at vide selve systemet for sådan lige en trykprøve.
1: Lydløst, ikke?
0: Så det er faktisk bare de der højtalere, der lige bliver testet i dag, for at se, om lyden nu kommer ud. Men vi kan jo godt lige vende de der sirener, fordi beredskab og sirener har jo faktisk været sådan et meget hot emne i sådan den politiske arena her de seneste år.
2: Vi skal have vand og mad til at kunne klare os selv. Vi skal sørge for at have den nødvendige medicin og en førstehjælpskasse. Vi skal sørge for, at vi kan holde varmen, hvis det er koldt. Vi skal sørge for at have de nødvendige hygiejneartikler. Og vi skal det hele taget sørge for at kunne klare os uden strøm, hvis lyset ikke kan tændes eller mobilen ikke kan oplades.
0: Det var jo Troels Lund Poulsen fra Venstre tilbage i juni 2024, der snakkede om danskernes sådan personlige prepperkasser. Altså det her med, at man skal have sit eget lille hjemmeberedskab og være klar til en nødsituation. Så er der bare lige det der med, hvor godt er der egentlig helt styr på sådan beredskabet på lidt højere plan.
1: I 2023, der indførte Beredskabsstyrelsen en sirene til vores mobiltelefoner i maj sidste år. Der fik 91% af alle borgere over 18 år et testvarsel. Og så har vi fysiske sirener, som vi har haft i over 75 år. Dem findes der 1078 af i Danmark, men 50 af dem, de kommer altså ikke til at sige en lyd senere i dag.
0: Det ved man allerede, at der er simpelthen 50 af de her sirener, som ikke, de kan ikke lave larm. De er ude af drift på grund af service og vedligehold. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, det siger Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. For os er det vigtigt, at sirenerne virker, hvis vi får behovet. Det kan være afgørende for, at vi får varslet befolkningen de rigtige steder.
0: De vil ikke rigtig ud med præcis, hvor det er henne, at man ikke kan høre de der sirener. Men måske ved du, hvis du bor i nærheden af en sirene, og der så ikke kommer lyd, så kan det jo være, fordi det er en af de der 50, som lige
1: er
0: ude af drift.
1: Er det i hvert fald meget tydeligt. Men de fleste af os, vi skulle altså gerne kunne høre det kl. 12 i dag.
0: Lige præcis. Og så skulle det være slut igen, det er sådan 9-10 minutter over 12. Så er de færdige med det.

0: Just Dance her med Lady Gaga.
1: Lige om lidt, om 4 minutter, der er klokken 8, så får du altså en radioavis. Og der skal det handle om, at i dag klokken 12, der lyder alle sirenerne. Men omkring 50 af dem, de virker altså ikke.
0: Du kan komme med ud til en af dem, som er stille i dag i radioavisen klokken 8. Indtil da får du Louisiana her med Sofie 1998.

0: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
1: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
0: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
1: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
0: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
0: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand ned på havnen, det kunne også være gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
3: Ifølge beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
4: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
5: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
6: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
7: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan fx være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
8: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
0: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
9: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: svenske Robin fik du her med Dancing on My Own.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du kender Store Bededag, og sammen med den er der jo så Store Vededag. Og efter jul, der har vi Store Byttedag. Og i dag, der er det så Store Hyledag.
2: Ja, det er jo dagen, som vi har snakket om, hvor man tester sirenerne landet over. Og det er simpelthen de danske beredskaber selv, der har fundet på at kalde det Store Hyledag. Det synes jeg er lidt fint.
0: Ja, det er meget sødt.
2: Og derfor så skal vi nu quizze i hylelyde, og det kan du være med til.
0: For at få adgang, så skal du sende os en sms. Den skal du sende afsted til 1212. Du skal skrive vest i din besked, og så skal du fortælle os, hvad kan få dig til at hyle.
2: Og der er jo en kop på højkant.
0: Det er der.
2: Hvad kunne få mig til at hyle, altså en klassiker, når jeg sparker min lille tå ind i en dørkarm eller et eller andet, så hyler jeg op?
0: Hvis nogen beder mig om at regne noget matematik ud, så kan det få mig til at hyle.
2: Der er helt sikkert også nogen, der hyler, hvis, altså sådan noget, når man bliver bedsteforældre, yeah, eller forældre, eller når ens hold vinder eller taber,
0: yeah,
2: i noget sport.
0: Der er mange ting, der kan få dig, mig og garanteret også dig derude til at hyle. Send lige ind til os på 1212. Start med at skrive vest. Hvad kan få dig til at hyle? Så kan du være med i vores store hylequiz.
2: Det kan simpelthen være dig, der er så heldigt, at vi plukker dig ud af bunken og ringer dig op til en quiz. Den store hylequiz.
0: Ja, og det er nogle lyde, man så skal kunne gætte. Hvad
2: du
0: er det,
2: der hyler? Okay. Det er en skidegod quiz. Og du kan vinde en kop. Skriv til os, hvad kan få dig til at hyle eller hyle op på 1212. Begynd med at skrive vest, så er det dig, der måske får chancen.
0: Godmorgen til dig her fra Amanda Rock, her Munchsgaard og Britt Krongård.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Lige om lidt, så kører vi den store hylequiz i anledning af det her store hyledag med sirenerne. Hvis du vil være med og få en chance for at vinde en kop, så send en sms til 1212. Begynd med at skrive vest og fortæl, hvad kan få dig til at hyle? Eller hyle op. Det kunne også være sådan noget i den stil. En sms til 1212. Begynd med at skrive vest. Vi quizzer lige efter den her fra Depeche Mode. Det er Policy of Truth.

0: Dracula var det her med Tame Impala og Gianni. Og så skal vi jo simpelthen i gang med det. Det er store hyle der i dag, fordi det er første onsdag i maj, den dag, hvor beredskabet tester sine varslingssirener over hele landet. Det er klokken 12. Og det er jo den her lyd, vi skal vende os til der.
1: Yes. Claus Poulsen, du er med os på en telefon.
2: Yes.
1: Vi spurgte på sms'en, hvad kan få dig til at hyle? Og så skrev du ind til, at sidst jeg hylede var i lørdags, da min niece holdt tale for min nevø til hans konfirmation. Hun afsluttede så lige talen med 2 billetter til Canada, så han kunne komme over og se noget ishockey. Det forstår jeg godt, det satte gang i noget hos dig, det der, Claus.
2: Ja, det var en okay tale.
0: Ja, nå, det var godt. Er det ellers noget, du gør i det der ellers med at hyle?
2: Nej, ikke sådan. Nej, det skal jeg vel sige.
0: Ej, sådan ved særlige lejligheder, som en konfirmation, der synes jeg godt, det kan være helt på sin plads.
2: Ja, ja, lige nok.
0: Er du klar på en hyldequiz også?
2: Ja, vi prøver.
0: Godt, jamen altså, vi har ret simple regler. Du får lyden af 3 ting, der hyler, og du skal bare gætte, hvad det er. Og hvis du kan gætte 2 ud af 3, så er der en P4-kop på vej til dig.
2: Vi prøver.
0: Er du klar? Jamen, så tonser vi derudaf. Nummer 1. Det her, det er den første.
2: Og det er vel 0.
0: Ved du hvad, du har da fuldstændig så evigt ret, Claus. Det var en flok ulve, vi hørte her.
2: Yes.
0: Du er godt fra start.
2: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, vi tager bare den næste med det samme, skal vi ikke det?
2: Jo. Nummer 2. Ja, det var så fyrværkeri.
0: Ja, hvad er det for... Hvad er det for en slags...
2: Er det en heksehyl?
0: Ja, det er det. Selvfølgelig lige præcis et heksehyl. Men ved du hvad, så er koppen jo sådan set allerede hjemme.
2: Oh,
0: vil du ikke lige? Vil du have lov til at blære dig?
2: Ja, lad os lige prøve det.
0: Så får du lige den tredje ting, der hyler her. Hvad er det? Nummer 3.
2: Ja.
1: Den er i den svære afdeling, hvad den her, Claus.
0: Hvad tror du, det er, Claus?
2: Jeg gætter på, at det er en hund, der skal have en indsprøjtning.
0: Nej, det er det simpelthen ikke.
1: Ellers et godt bud, da.
0: Det, vi hører her, det er simpelthen en voksen mand, der får en tatovering.
2: Okay. Ja, okay. Den har jeg ikke gættet.
0: I baggrunden kan man sådan svagt høre hans kæreste så sige, babe, hold my hand.
2: Ja, okay. Ja, den er ikke gættet.
0: Den var han ikke helt rustet til sådan en tatoveringsnål der.
1: Men Claus, med 2 rigtige, det har du altså sikret dig en P4-kop. Vi skal nok sørge for at få sendt den afsted til dig. Og så må du have en god dag. Det er noget med, at du er ude og lægge noget fibernet. Kommer oprindeligt fra Holstebro. Tusind tak for at være med.
2: Jamen, det var så let. Godt.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig...

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ærgerligt, at dyreopdrættere ikke længere tør have deres dyr gående på græs på grund af frygt for ulve. Det mener Økologisk Landsforening i kølvandet på flere ulveangreb, også her i landsdelen. Direktør Rasmus Prehn har hørt fra flere medlemmer, der er utrygge ved at have deres dyr ude.
2: Jamen, det er jo en situation, som gør, at rigtig mange er nervøse for at have deres produktionsdyr gående ude. Og vi synes ud fra en dyrevelfærdsbetragtning, at det er godt, at køer, får og andre produktionsdyr kommer ud under åben himmel. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt og problematisk, at de her ulvehistorier er med til at skræmme folk.
1: Peter Krause fra Brande har 5 nætter i træk oplevet vild panik blandt sine ammekøer, som blandt andet brød igennem hegnet. Og han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Han vil ikke stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt det slutter her på grund af ulvefrygten. Rasmus Prehn mener, at alle tiltag, der kan sikre dyrene mod ulve, skal stilles til rådighed.
2: I Økologisk Landsforening der er vi jo af den opfattelse, at vi gerne vil have så mange produktionsdyr ud under åben himmel, altså køer og får og andet. Og der er det selvfølgelig skræmmende, når der så er de her ulvehistorier. Og derfor så er vi selvfølgelig optaget af, at man får bedst mulig adgang til de værktøjer, der skal til for at holde ulvene ude.
3: Midt- og vestjyder kan risikere at blive sendt langt væk, hvis de skal have foretaget livsvigtige operationer. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu presset. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at patienter bliver sendt til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres operationer. Regionsrådsmedlem på Nima Eriksen er bekymret.
4: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienter. Og det har ændret situation for vores speciale.
3: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end i Aarhus. Målet er at genopbygge kapaciteten på et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker. Det erkender regionsrådsformand Anders G. Christensen.
5: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid, det kan jeg lige så godt være ærlig om, men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for, at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde sidst i maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Du får tørt vejr i dag med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Og temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 8 og 13 grader.
3: Og så skal vi da lige have lidt musik også. Computeren gjorde lige noget åndssvagt, men det her, det er lyse nætter.
1: Det kom lige der til dig.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige præcis, hvad der er. Jeg har været en tur på DR.dk. Jeg har plukket tre skønne historier. Så har jeg skrevet nogle lidt mere spicy overskrifter. Lidt mere lokkende måske. Det gælder om, at du skal gætte, hvad det er.
3: Jeg er klar på clickbait-pladen.
2: Vi tonser afsted.
0: Nummer 1.
2: Den første lyder sådan her. Så sikkert som Amnekirken. Trump brøler af løven igen.
3: Men Trump, han er ikke særlig vild med Pave Leo for tiden. Er det det handler om?
2: Igen. Han har jo før kritiseret, Trump har før kritiseret Pave Leo, som han synes var svag over for kriminalitet og sådan nogle ting. Og nu er han ude med riven igen, fordi han ikke... Fordi,

0: Er på vej for at mødes med paven i Rom i dag.
1: Kan vide, hvilken stemning der kommer til at være der?
0: Dårligt, tror jeg, fordi dårligt. Det er jo Marco Rubio, som i ovenikøbet selv er katolik, så kan han stå der og så tænke om sin ene chef. Hold nu mund, chef. Du gør mit arbejde så meget svært.
1: Nå, det var den ene.
2: Nummer to.
0: Discountkrig. Derfor er det noget møg for dig.
1: Jamen, det må være nyheden om, at det kan godt være, at vi lige nu kan købe billig smør og blæer og sådan noget, men det bliver vi ikke ved med.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er både Lidl og Netto og Discount 365, eller 365 Discount, der har været ude og sige, vi sætter en hel masse priser ned, og så er der simpelthen en erhvervskommentator på Finans, der er ude og sige, det gør de kun, fordi de prøver at lokke ekstra kunder i butikken, inden at der sker det, som vi regner med, at priserne kommer til at stige på grund af krigen.
1: Ja, hold lige på hestene, inden vi bliver alt for glade, ikke?
0: Fuldstændig. Vi har den sidste.
2: Nummer tre.
0: Er det en and eller en mur? Svaret vil overraske dig.
1: Er det en and eller en mur? Der må jeg simpelthen melde pas.
0: Den er også lidt svær. Det er simpelthen fordi Anders Mattesen, komikeren Anders Mattesen, anden, er blevet udnævnt til årets æreshåndværker. Klar. Er det ikke fint? Og jo. Det er altså ikke, fordi han er god til at svinge en hammer eller en boremaskine eller sådan nogle ting.
1: Ej, den er jeg træt af ikke at få.
0: Ja. Det er simpelthen håndværkerforeningen, der uddeler den her medalje en gang om året overrakt ovenikøbet af kong Frederik Mattesen for prisen for at udvise flid, vedholdenhed og stræben efter det ypperste.
1: Velfortjent, må man bare sige.
0: Jeg synes, det var godt. 2 ud af 3, det er også godt lavet.
1: Tak for quiz.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Inside her fra George Michael klokken 9:15. Drop den lange ansøgning og mød i stedet for op sådan helt uformelt til en drop-in-samtale. Sådan lyder et nyt tiltag hos sygeplejen i Herning Kommune, når de skal ansætte nye folk.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Susanne Bakke Andersen. Du er distriktsleder for sygeplejen i Herning Syd, og du er med os her i studiet. Det er vi glade for. Jeg skal spørge dig, Susanne, hvorfor inviterer du til uformelle drop-in-samtaler i stedet for at bede om en skriftlig ansøgning?
2: Nøgleord, det er det uformelle. Ved at vi kan se nogen og møde dem og snakke med dem, uden at man har skulle skrive en lang ansøgning og gøre sig umage med det, så er det meget uforpligtende, og man kan komme og møde op.
1: Gør det egentlig dit arbejde nemmere eller sværere? Hvad tænker du om det?
2: Det gør det anderledes. Altså, vi er jo vant til at læse ansøgninger og vurdere. Og det er også der, at vi måske kan komme til at misse nogen, som vi måske burde have haft kaldt ind. Men så det gør det anderledes. Ja, så jeg stiller mig jo mere til position til at sige, værsgo at komme og se mig.
1: Ja, så
2: og se, for det er jo sammen med nogle sygeplejersker også, og det er jo, kom og se os. Vi viser frem, så kommer vi nysgerrige.
1: Og hvad er det, du tænker, du skal have ud af det her? Hvad er det for nogle medarbejdere, du kan fange ved det her, som du måske ikke ville kunne ellers?
2: Jeg tror, der er nogen, der kunne være nysgerrige på, hvad er kommunal sygepleje? Hvad indebærer det? Hvad er det, vi kan tilbyde? Og det er der i det uforpligtende, uformelle, det ligger, at man kan komme forbi og lige sige, hvad er I for nogen?
0: Fordi nu har vi jo brugt det, vi kender alle sammen det der med en jobansøgning. Man skriver, jeg kunne godt tænke mig det her job, jeg kan det. Det er den måde, vi plejer at gøre det på. Hvad er problemet ved sådan en stak ansøgninger?
2: Jeg synes, både vores jobopslag, men også ansøgninger, de har tendens til at blive lidt standardiseret. Altså, vi skriver alle sammen alle de fine, gode ting, vi også indeholder. Men det er det personlige islet, det er det, vi gerne vil have frem. Og det er det, vi får ved at have et ansigt-til-ansigt møde med dem.
1: Hvis det her, det går godt, Susanne, er det så vejen frem for jer, tænker du, når I skal ansætte i sygeplejen i Herning Kommune?
2: Det tror jeg, og jeg tror virkelig på det her. Det kan også ske, at vi stadigvæk vil have den traditionelle, for der er måske også nogen, der siger, ej, jeg vil ikke komme forbi og udstille mig, jeg vil hellere sætte en ansøgning, og det skal de også have lov til.
0: Det må man stadigvæk også godt.
2: Det må man gerne, ja.
0: Er du slet ikke nervøs for, sådan som leder, at der bare vælter en masse folk ind fra gaden, som slet ikke er kvalificeret?
2: Altså, man skal jo være uddannet sygeplejersk. Og så det giver sig
0: så
2: selv,
0: at det,
2: ja, så er den ikke længere. Og er man uddannet sygeplejerske, så er man velkommen.
0: Der er jo flere andre kommuner, der også begynder at blive inspireret af den her måde at tage ansøgere ind på. Hvorfor tror du egentlig det?
2: Jamen, sådan er det med tendenser. Det breder sig, og nogen tænker, det var da en god idé. Og en af mine kollegaer har også taget idéen og også i gang med en ansættelsesprocedure nu.
0: Så det er noget, der breder sig lidt som ring i vandet.
1: Susanne Bakke Andersen, tusind tak for at komme på besøg her hos os i P4-studiet, altså driftsleder for sygeplejen i Herning Syd.
2: Tak.
0: Det her, det er Benjamin Howe sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: YouTube var det her med With or Without You.
1: Det her, det er et power couple. Det er Burhan G og Medina, vi skal høre nu med Gemt, dit nummer.

0: de kom ud med kæmpe hit, mest ondt, nu er det så den her gennem dit nummer.
1: Om lidt får du en radioavis, hvor det skal handle om, at milliarderne faktisk vælter ind hos Novo. Det er altså firmaets kvartalsregnskab.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me.
1: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
2: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
3: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
3: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
2: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
1: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
4: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
4: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
1: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Schrøder.
5: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på, det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
1: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
6: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
7: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
6: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
7: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytiker kan.
6: Tak skal du have.
1: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind. fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: fik du her med Burnout klokken 8 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Kan kropslugte bruges til at opspore lungekræft hos mennesker tidligt i processen? Ja, det er ikke noget, jeg kan svare på, Amanda. Jeg tænker heller ikke, du kan svare på det.
0: Nej.
2: Så det er altså rigtig godt, at vi har fået en tredje mand i studiet. Det er dig, Ask Møller. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du har sat dig for at undersøge og forske i det her, og har været med i det projekt og den konkurrence, der hedder Unge Forskere 2026, hvor du faktisk gik hen og vandt en førsteplads i din kategori. Tillykke med det.
3: Tusind tak.
0: Det er da simpelthen så blæret at kunne skrive den på CV'et allerede.
3: Helt sikkert.
2: Du har taget noget med, Ask. Du har taget en, jeg vil kalde det sådan en rejsekuffert, hvor der er en madpakke, madkasse nede i, og så en hulens masse ledninger og sensorer.
0: Altså, nu kan jeg faktisk se den lidt bedre end dig, Britt. Altså, der er jo sådan noget skum nede i, som man også putter, hvis man har sådan en flight case, man skal beskytte en fin guitar eller et eller andet. Så er der også noget skum, og så er der sådan, simpelthen en Tupperware-bøt, eller en gammel madkassebøtte nede i. Nogle slanger, nogle ledninger, og nede i den der madkasse med gul låg, der er der en chip, en printplade af en eller anden, og det er simpelthen den, du har bygget der, der kan måle, om man ikke så nu ikke lige her har lungekræft, fordi du har testet på noget andet.
3: Ja, altså, jeg har testet på henholdsvis kaffe og luft, så min sensor egentlig trænede, jeg kunne kende forskel på de to ting, kaffe og luft.
0: Men princippet i at kunne lugte sygdomme hen ad vejen?
3: Det er princippet, jeg ligesom har prøvet at bevise, altså, og grund til, at jeg ikke står med et produkt, der kan lukke lungekræft, det er fordi, det kræver kæmpe datasamling, og det er en meget længere rejse, end det er nu.
2: Ja. Selvfølgelig er det det. Vi skal tale lidt om, hvor langt du så er nået, og hvad du ved indtil nu. Det skal vi lige efter noget musik. Godmorgen til dig, der lytter med.
0: Og det musik, du får her, det er Louis Henderson med Gør det hele.

0: Besøg i studiet nu af Ask Møller, som har vundet førstepladsen i kategorien Health Science, altså sundhedsvidenskab, til den konkurrence, der hedder Unge Forskere. Det har Ask, fordi han har lavet en maskine, der passer ned i, ja, maskine, det er måske så meget sagt, en dims ned i en kuffert, som i princippet skal kunne bruges til at opspore lungekræft via udåndingsluften fra mennesker.
1: Og Ask, da du var til konkurrencen med Unge Forskere, der skulle du jo præsentere det her projekt og din prototype for nogen, der ved rigtig meget om sådan noget, ikke? Jeg vil godt have lov til at teste dig lidt, hvis jeg må det, fordi jeg har fundet sådan en timer frem her. Jeg kunne godt tænke mig, at du får et halvt minut til at forklare os sådan helt dødelige, hvad er det egentlig, det her apparat? Kan du være frisk på det?
2: Det kan jeg godt. Det bliver lidt svært med at snakke på.
1: Ja, det er godt. Ved du hvad, så sætter jeg tiden i gang. Det gør jeg nu. Så kan du bare fortælle.
2: Ja, jeg har jo lavet en prototyp, eller mere præcis det grundlag for, at man kan lugte lungekræft via udåndingsluft. Så jeg har egentlig sat en prototyp sammen, hvor man kan udånde i en pose, og så kan den ligesom teste via nogle forskellige algoritmer, nogle forskellige AI-funktioner, om man har lungekræft.
1: Ved du hvad, det gjorde du på 20 sekunder. Sådan.
0: Jeg måske lige tilføje, at sådan for at have noget at teste på, så er det ikke udåndingsluft fra kræftpatienter, som du har øvet dig på, men i stedet for en pose med dig, der står ved siden af dig der.
2: Ja.
0: Kaffe.
2: Det er den bedste kaffe fra Netto, jeg har fundet frem. Og så har jeg jo brugt den til at henholdsvis kan forskel på kaffe og luft.
1: Du har jo faktisk sagt til os, Ask, at vi kan godt prøve at teste din prototype af her direkte live i studiet. Så det må du egentlig bare gerne begynde at gøre. Så fortæl, hvad er det, du gør så?
2: Ja, så foran mig så har jeg min prototype. Og i min prototype så har jeg en sensor, som egentlig består af 8 små sensorer. Og hver af de her sensorer, de har henholdsvis et kryds eller et flueben, for om de kan lugte kaffe.
0: På sådan en skærm, som du har der ved siden af, ja.
2: Nemlig. Og lige nu så er der 8 krydser, hvilket giver god mening, fordi jeg har ikke prøvet noget kaffe endnu. Men jeg kan jo lige prøve at åbne den gode kaffepose her, og så kan jeg smide noget kaffe ned til sensoren. Og efter cirka 5 minutter, så vil der forhåbentlig være nogle flueben. Det har der i hvert fald været alle de andre gange, hvor, ja, at man så kan se, at sensoren har kunne lukke kaffen.
1: Og prøv lige at fortælle os, hvad er det her, det skal simulere? Prøv lige at sætte 2 streger under det.
2: Ja, altså det her er jo egentlig bare en kobling til min egentlige problemstilling om, at, at det ikke er kaffe, man skal lukke på, men det er henholdsvis udåndingsluft fra lungekræftpatienter og udåndingsluft fra raske personer.
0: Hvorfor er det smart? Fordi altså, man kan jo godt undersøge folk for lungekræft. Jeg går ud fra, at man bliver scannet eller et eller andet. Hvorfor ville det være smart, hvis man kunne ånde i et rør eller et eller andet, så den kunne bippe og sige, ja, der er noget her?
2: Det er jo fordi, at det her er egentlig et produkt eller en prototyp, som altså, man kan bruge alle steder. Det er en, som man kan have hjemme. Det er en, som man kan have på et apotek, hvis man står i kø, eller hvis man sidder på venteværelset hos lægen. Der er mange sammenhænge, hvor man kan bruge den. Og det er en metode, som tager, altså, det tager som sagt kun 5 minutter at finde ud af, om man faktisk har nogle af de her ligheder i udåndingsluften med lungekræftpatienter.
1: Så det her, det kan faktisk også være med til at opdage det ret tidligt i processen, er det rigtigt forstået?
2: Lige præcis. Det er en slags metode til tidlig opsporing, fordi lige nu, som det er nu, så er der ikke rigtig nogen metode til at få en tidlig opsporing af lungekræft. Og jeg har også undersøgt, eller i hvert fald hvad kan man sige, reflekteret over, om den kan bruges til andre sygdomme, som ikke kun er lungekræft. Og jeg har snakket, som sagt, med mange læger, med mange fagfolk, og de ser også potentiale for, at det kan bruges til mange andre sygdomme end bare lungekræft.
1: Lige nu, der ligger det der kaffe nede ved sensoren og hygger sig lidt. Det gør det lige, mens vi hører noget musik, og så vender vi tilbage til det.
0: Er den i gang, maskinen, med at analysere, eller hvad?
2: Den er i gang.
1: Det er den. Åh, hvor godt.
0: Altid også. Jamen, vi ser, om den kan måle kaffen, mens vi lige hører Toploader her med Dancing in the Moonlight. Klokken, den er 17 minutter over 9.

0: Vi har stadig besøg i studiet af dig, Ask Møller fra Bjerringbro. Du går på gymnasiet og har vundet Health Science-prisen til konkurrencen Unge Forskere for det her projekt, som du også har en prototype med på, der handler om du har simpelthen lavet et apparat, der kan måle, om man har lungekræft på udåndingsluften. Det vil sige, det den faktisk kan måle, det er, om der er kaffe nede i den der lille plastikboks, som vi har hældt kaffe ned i. Men princippet er det samme.
1: Og den arbejder stadig lige lidt på sagen derovre. I mellemtiden, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Ask, hvad er egentlig potentialet i det her? Fordi du har præsenteret det her for rigtig mange fagpersoner. Hvad siger de? Hvad kan det her blive til?
2: Jeg har jo snakket med, det er mange læger, jeg har snakket med, det er mange forskere, og de alle sammen ser egentlig det potentiale i, at det kan løse nogle ret store problemer, der er i sundhedssektoren lige nu. Der er det her med, at blandt andet CT-scanning, det er dyrt, det kan tage lang tid for lægerne at vurdere det, det kræver meget fagpersonale at vurdere det, og så er der også det her med tidlig opsporing. Det er jo en metode, som heller ikke kræver nogen, økonomisk, den er meget billig at bruge, og som sagt, tidlig opsporing, man kan bare udånde i en pose, og så kan den på 5 minutter sige, om man har lungekræft.
1: Hvis du lige sådan skal tage forskerhatten af et øjeblik, og så bare som dig, Ask Møller, fortælle os, hvad betyder det egentlig at kunne komme med noget, kunne bringe noget på banen, som kan gøre en reelt stor forskel?
2: Altså, jeg tror personligt for mig, så har jeg altid haft den motivation, at jeg gerne vil gøre en forskel. Det har altid været en ret stor drivkraft i mig. Og at få det anerkendt i sådan en stor konkurrence som unge forskere, det har helt klart givet mig noget værdi. Og det er jeg meget glad for. Det er virkelig fedt.
1: Og når man så spørger dig, hvad vil du egentlig bruge det her til? Altså, hvad er svaret så?
2: Altså, hvad kan man sige? Jeg har altid gerne vil have en slags forskerkarriere. Det har gjort mig glad at forske i forskellige ting. Jeg er også selv biavler, hvor jeg laver noget forskning derinde i det felt. Så det er helt klart en god ting at have i rygsækken. Så på den måde er det en slags en mulighed for at kunne bygge videre på min forskningskarriere, tænker jeg.
0: Det er jo en kæmpe nysgerrighed, det leder til, der også driver det for dig. Altså, nu har du vundet for den her prototype, du selv har bygget. Så står den stadigvæk og regner i øvrigt?
2: Ja, den står stadigvæk. Det er godt.
0: Men altså, nu den jo ligesom, den har du lavet til det, den kan nu. Altså, har du tænkt dig at bygge videre på den, eller var det det, nu skal jeg noget andet?
2: Altså, det er helt klart noget, som jeg tænker mig at bygge videre på, også fordi jeg jo kom med i EM i Science, og der skal jeg nok også bygge lidt videre på den og fikse de ting, som jeg har fået feedback på fra de her fagfolk. Så helt klart noget, at jeg bygger videre på, og det er også noget, som giver mig noget glæde at kunne lave. Så helt sikkert.
1: Det, du står med der, det der endte ud med at være, var det bare der, du startede, eller hvor mange svink er, og hvor mange forsøg, hvor meget bøvl har der været med at lave den der?
2: Altså, der har været skide meget bøvl. Og det er jo, jeg startede med en idé, som egentlig ikke rigtig fungerede. Det jeg startede ud fra, det endte egentlig med, at det var et forsøg, som viste, at den idé ikke virkede. Og derfor begyndte jeg så at designe den her prototyp. Og altså, det har virkelig været en rejse, hvor jeg har lært meget, og altså, det lyder lidt mærkeligt at sige, men jeg har nok også fundet ud af, hvor dum jeg faktisk er. Fordi, altså, når man snakker med sådan nogle fagfolk og forskere, som altså har, brugt hele deres liv på at få den her viden, så kommer virkelig tanke om, at det er faktisk en god idé at række ud til en masse folk. Det er en god idé at få en masse kontakter, når man bare selv er en helt normal en helt normal gymnasieelev fra Bjerringbro.
1: Jeg synes, det ville have været mærkeligt andet, hvis du ikke skulle
0: du skal ikke være så hård ved dig selv. Så du sagde selv, at de har brugt hele deres liv på det her. Du må også lige få lov til at komme godt i gang.
1: Hvad siger den derovre? Kan den finde ud af, om det er kaffe, vi har i bæret?
2: Lige nu er der 5 ud af 8 sensorer, som siger, det er kaffe. Så den har jo faktisk fundet ud af, at det er kaffe, der ligger nede i madpakken.
1: Jamen altså, job well done af den og dig. Til efteråret, der skal du netop, som du selv sagde, til EM rigtig meget held og lykke til dig, Ask Møller fra Bjerringbro Gymnasium. Tusind tak for at komme her til os.
2: Det er mig, der takker.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Opdrættere af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på to ponyer skaber både frygt og frustration. Det konstaterer formanden for Dansk Limousineforening, Søren Grundet.
2: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulden den æder de her dyr.
1: En af foreningens medlemmer, Peter Kranzi fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik blandt sine arme køer, som blandt andet brød ud igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Peter Kranzi vil ikke selv stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her på grund af ulvefrygten. Søren Grundet fra Limousineforeningen ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
2: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller et andet sted. Eller i ræpark eller et andet sted. Ikke i naturen.
3: Sygeplejen i Herning Kommune kvitter skriftlige ansøgninger. I stedet så kan ansøgere som noget nyt nu møde op til en helt uformel drop-in-samtale. Det fortæller distriktsleder Susanne Bæk Andersen.
4: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
3: Ved at kvitte de skriftlige jobansøgninger håber distriktslederen, at flere vil være kommunalt sygeplejerske, for det vælter altså ikke ligefrem ind med ansøgninger.
4: Vi har haft en stillingsopslag op siden i januar, men kun for få ansøgere.
3: Susanne Bak Andersen håber derfor, at drop-in-samtalerne både giver flere jobansøgere og bedre matches.
4: Her får man personen og får den ægte vare med det samme, og man kan fornemme, er det en, der vil falde godt ind i gruppen, er det en, der har nogle gode, også personlige kompetencer.
1: Efter at være rykket op i den bedste kvindelige række i håndbold, skifter Holstebro håndbolden navn. Klubben kommer fremover til at hedde Nordvestjysk Elite. Direktør i klubben Morten Villassen forklarer, at det nye navn repræsenterer et større nordvestjysk område. Vi har snakket med en del klubber, der ligesom også synes, der skal gøres noget mere for de mange piger, der spiller håndbold i både Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, siger han. Nordvestjysk Elite får hjemmebane i Holstebro, og det er der en helt logisk forklaring på. I Gråkær Arena er der plads til mange tilskuere, og så lever den op til kravene, som stilles til afvikling af en ligakamp. Det forklarer altså Morten Villassen, der er direktør i klubben, der fremover kommer til at hedde Nordvestjysk Elite.
3: Vi tager et kig på dagens vejr. Du får tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 8 og 13 grader køligst langs vestkysten. Svag til jævn vind.

0: En opdrætter af limousinekvæg, Peter Krausi fra Brande, har 5 nætter i træk oplevet vild panik på marken blandt sine armekøer. Køerne de brølede og løb rundt i blinde og brød altså også ud gennem hegnet. Peter, som har oplevet det her, han er ikke i tvivl om, at det var på grund af, at der var ulve i nærheden.
1: Og efter 7 dage på græs, der har han altså igen taget dyrene ind i stallen. Godmorgen til dig, Søren Grundet.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Dansk Limousineforening. Hvad tænker du om den her situation?
2: Jamen, jeg tænker, det er forfærdeligt, at sådan en familie her, som har limousinekvæg i over 40 år, ikke kan lukke deres dyr på græs, uden at de prøver at rende ud af indhegningen og er helt stresset over at komme ud på græs i det fantastiske vejr og natur, som vi har lige nu.
1: Men hvorfra ved I egentlig, Søren, at det er ulvene, der har fået kvægene til at opføre sig på den her måde?
2: Altså samme dag, som de blev lukket ud, der blev set en ulv på et vildkamera 500 meter derfra, så det er rimelig sandsynligt, at det er en ulv, der er i området, og det kan dyrene simpelthen instinkt mærke, at der er dyr i området, og derfor bliver de bange og stressede.
1: Der er jo ikke noget kvæg, som endnu har været udsat for ulveangreb, altså bør man ikke sådan også mane en lille smule til besindighed her, eller hvad tænker du?
2: Jo, men altså, når man ser den sidste uge, så vi 2 ponyer, og den ene var endda en der var med føl, som blev angrebet, de er jo nærmest større end en limousinekald er. Så derfor frygter vi helt klart, at det næste sker, det er, at der er et kreatur, der bliver angrebet, og vi har også hørt nogle får, der bliver angrebet, og de er jo heller ikke større end en limousinekald på få dage gammel er.
1: Nu er du jo formand for Dansk Limousineforening. Hvad anbefaler du egentlig, at man gør, hvis man har kvæg, der går ude?
2: Jamen, du skal selvfølgelig være opmærksom på det, hvad der kan ske. Fordi det er ikke sjovt at sine dyr til at rende ud af en indhegning, fordi de er bange for en ulv. Jeg har selv nogle køer derhjemme, og de går inde på stallet nu, fordi at vi lige ser an, hvad der sker nu her. Vi bor faktisk imellem. Jeg ikke ved, hvor der skete det her angreb i sidste uge på heste og nu i Brande også. Så vores, de går faktisk også inde endnu, men vi skal ud på et tidspunkt, og man skal selvfølgelig holde øjnene og øre åbne.
1: Hvad hører du egentlig, Søren, fra folk, der har kvæg? Altså, er der en generel bekymring, oplever du?
2: Der er en rigtig stor bekymring. Vi havde kvægkongres her i februar måned i Herning, og der var Asger Christensen og fortælle noget om ulve, og der var en stor interesse for at komme og høre om det, fordi folk er som sagt bekymrede for, hvad sker der, og nu her med den grønne trepart, hvor man har meget fokus på biodiversitet, og vi skal pleje naturen osv., og vi gerne vil have afgræsset nogle arealer, så er det jo et skidt signal at sende, at folk er nødt til at afvikle deres besætning, fordi de er bange for at lukke dyr ud, og derfor kan jeg ikke forstå, at vi ikke snart skal have en politisk handling på det her, så vi kan have vores dyr i fred.
1: Nej, så prøv lige at sige noget mere om, hvad er det, du synes, der skal gøres her?
2: Jamen, vi er nødt til at enten helt af med de der ulve, eller i hvert fald regulere ret kraftigt, så vi kan sove roligt alle sammen. Ligegyldigt, om man er får, heste eller køer, eller hvad man nu har.

0: vi ikke gør det, hvad ser du, at konsekvenserne er af det?
1: Jamen, så er det jo, at som Peter her har valgt at afvikle besætningen, og de første dyr er allerede slagtet i den her uge, så er det, at så har vi ingen, så har vi færre dyr på vores marker, og vi synes jo alle sammen, det er kønt at have nogle dyr at gå og kigge på og pleje naturen osv. Og på et tidspunkt, så kan vi også risikere, at der har været ude i blåvand nogle gange nu her, hvor de har været tæt på mennesker osv., fordi nogen måske fodrer dem, eller de i hvert fald er blevet lidt mere tamme, end de har været tidligere, at de angriber et barn eller noget andet. Så jeg synes, politikerne skal til at komme ind i kampen nu her og få gjort noget ved det her problem.
0: Sådan lød det altså fra dig, Søren Grundet, formand for Dansk Limousineforening. Tak for at være med os.
2: Det her, det er Laura Branigan med Self Control. Klokken er 16 minutter i 10.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Cracker her med Sombra. Når varslingssirenerne bliver testet over middag, som de jo gør i dag, eftersom det er den første onsdag i maj, så er det værd lige at få med, at hele det her sirenesystem faktisk runder lidt af et skarpt hjørne i dag.
1: Ja, det er 75 år. I 1951, der var det nemlig første gang, at man i Danmark kunne høre de her sirener. Og selvom varslingssystemerne har ændret sig over tid, og vi i dag også får varsel på for eksempel vores mobiltelefoner, så kan sådan en gammel sirene dame, der også har sine vanskeligheder, Amanda.
0: Ja, det er jo sådan, at 50 af varslingssirenerne, som der er flere tusind, altså godt tusind et eller andet rundt i hele landet, jeg kan ikke huske det præcise tal, 50 af dem, de er altså lige ude af drift, og kan altså ikke give lyd fra sig i dag. Det fortæller Beredskabsstyrelsen, som dog ikke vil sige præcis, hvor henne sirenerne forbliver tavse, men det kan altså godt være, måske ikke, at de giver sig til at hyle der klokken 12.
1: Ja, så der er vel egentlig ikke så meget andet, end at bare at vente på at se, om de ringer, om man så må sige.
0: Ja. Og fordi at det nu altså er 75 års fødselsdag for sirenerne i dag, og fordi at der er sådan lige lidt, måske kommer der lyd, måske ikke, så har vi simpelthen valgt for at spille en fødselsdagssang, eller en alternativ fødselsdagssang til sirenerne, at det må være den her. Call me. Maybe.
1: Ja, den får lige en tur mere i managen.

0: Call Me Maybe, som vi jo altså spillede som sådan en alternativ tillykkesang til sirenesystemet, der fylder 75 år i dag, men hvor nogen af de her mange sirener, altså kun måske kommer til at lave lyd. Der er 50 af dem, der er sådan lidt effi.
1: Ja, stor hyledag kalder de det også, og altså er der altså 1078 sirener, der gerne skulle virke.
0: Ja, ja, det var godt, du lige fik slået det. Jeg ved, skal vi også lige ved at kigge på, hvor tit de faktisk er i brug. Der er sådan en liste hos beredskabet. Sidste gang, der var en sirene, der hylede sådan for alvor her i landsdelen, det var i 2019 på grund af en brand i Viborg i marts.
1: Ja, og før det var det i 16 i Thisted og i 2014 i Tvis. Og det man jo altså skal gøre, ja, i dag behøver man ikke at gøre det, men normalvis, jamen, så skal man gå ind på DR eller TV2 og tjekke, hvorfor det er, den har hylet, ja, den her sirene, hvis den gør det.
0: Ja, lige præcis. I dag, ro på, stille og roligt. Der er ingen fare på færre. Det er simpelthen kun fordi, at vi lige skal have testet, om de nu også kan lave lyd, de her sirener, for de bliver jo faktisk testet hver nat, har vi fundet ud af.
1: Ja, bare uden lyd. Ja. Der har heller ikke været særlig meget fare på færre herinde i studiet hos dig og mig. Ja,
0: men der har været helt fredeligt roligt.
1: Ja, det har der. Jeg tænker, at det sådan kommer det også til at forløbe, når du nu lige om lidt skal have en radioavis, og derefter så skal du høre Formiddag på 4.
0: Det er på den anden side af klokken 10. Britt Krongård siger tak for i dag. Det gør jeg også. Jeg hedder Amanda Rock her Munksgaard. Ha' en rigtig dejlig onsdag.

0: aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, men lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja, enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan
2: altså,
1: jeg godt
2: forstå. Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4, og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg tager svært ved at forestille mig det, det vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fuppet. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant fra Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen, det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget... jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj Investgård. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja. Det er det. Det er...
3: Fuck!
4: Det er fup og fidus, det der. Det er nogen, der...
1: Ja.
2: Det er fup og fidus.
1: Ja. Det var Anne-Grethe, der taler med kontantvært Jacob Kravlund. Og Anne-Grethe er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fup og fidus. Hun er faldet i en fælde.
2: Ja.
1: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jacobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så var det selvfølgelig sandt.
2: Ja, men det var bare slet ikke Jacob, der havde anbefalet noget som helst.
1: Nej, det var fup og fidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
2: Ja tak, og det skal man jo ikke tøve med jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12, eller skrive en taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad består madpakken af? Ikke?
1: Velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Før vi går hjem med Søren Torpegaard Lund, der jo altså spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge, men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag, og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
1: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en af de der Facebook-opslag, ja, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
1: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele muligheden og læste nyheder op, og så er det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
1: Men mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget. Jeg meldte til Facebook og sådan noget, og det er lang tid siden, jeg har set det, heldigvis. Ja. Men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
1: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
1: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
1: Ja.
0: I mit navn. Og det er så der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
1: Okay.
0: Men du skal bare se mine stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer,
1: okay,
0: man altså bliver lovet
1: så der,
0: i mit navn.
1: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
1: Ja, okay.
0: Altså, jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til 2 teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger. Ja.
1: Men fuldstændig ligesom mig, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på, at har du set?
0: Jeg anede det ikke.
1: Og nej, så lige pludselig det der, what?
0: Ja.
1: Man bliver sådan helt paf, fuldstændig.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
1: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
1: Altså, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
1: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendts Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
1: Ja.
0: Og det var vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, hvor man tænkte, det er jo ikke ham.
1: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Ja. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en 3 måneder, så figurerer det igen, eller så sker det igen. Jeg kan sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Der kan stoppe det.
0: Ja, men det kører, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
1: Ja,
0: der må være nogen,
1: ja,
0: der hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
1: Lige lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han har været på DR-programmet Kontant. Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindlere. Det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Kontant, det handler om.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identiteter, misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det Forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jacob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jacob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til at skulle fungere.
2: Altså, den kampagne for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studie, DR's Deadline-studie, hvor jeg til sydlandet hisser mig op over for en danske bankdirektør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke, men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser sig ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret og rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Ja. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der hopper i med begge ben.
0: Hmm.
2: Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
0: Hmm.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig eller sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre, det er alle steder, sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i. Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde det til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
0: Hvilke reaktioner har du fået? Altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere. Altså, hvordan finder du ud af det her?
2: Ja, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
0: Men det er du så bare i en deepfake-version.
2: Ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
0: Ja.
2: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg jo selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver det sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
0: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
2: Det kan du tro.
0: Jacob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben i det her lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri, eller på anden måde.

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Opdrætter af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på to ponyer skaber både frygt og frustration. Det konstaterer formand for Dansk Limousineforening Søren Grundet.
3: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulden den æder de her dyr.
2: Et af foreningsmedlemmer, Peter Krausi fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik blandt sine ammekøer, som blandt andet brød igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Peter Krausi vil ikke stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her nu på grund af frygten for ulveangreb. Søren Grundet fra Limousineforening ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
3: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller andet sted. Eller i Ræ Park eller et andet sted, ikke i naturen.
2: Tidligere på morgen blev der sagt i P4 Morgen, at der ikke er sket ulveangreb på kvæg i Danmark. Det er en beklagelig fejl, der er sket op til flere. 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere fra blandt andet skoler, dagtilbud og virksomheder gik på gaden i uge 16 for at samle affald ind. Og det blev til alt mere end 120 ton. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald ind i naturen, og det viser, at vi stadig har et kæmpe problem. Det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Marie Rømert Gerding. Her i landsdelen blev Herning Kommune topscore, når det gælder affaldsmængden. Her blev der samlet 2.774 kilo, mens der i den anden enderskala blev samlet 99 kilo ind i Lemvig Kommune. Dagen bliver tør med en del sol, men i løbet af eftermiddagen der kan vi få flere skyer. Temperaturen mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas.
1: Du lytter til formiddag.

0: Louise og Mads.
1: Jarl Kragelund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jacob, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, at min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke?

0: Det må man sige.
1: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver, jeg er en af dem, der er faldet i fælden og har tabt en hel masse penge. Jeg blev lokket af den video med Jacob og investerede samlet 80.000 kroner. Troede, jeg kunne komme ud af det ved at låne penge, så nu har jeg et minus på 230.000 kroner. Jacob, hvad vil du sige til Morten, hvis han lytter med lige nu?
0: Oh, nej. Morten, jeg er frygtelig ked af, at jeg på den måde har bragt dig i økonomisk uføre. 230.000 kroner, det er godt nok mange penge.
1: Mm.
0: Men Morten kunne ikke vide bedre. Det er jo sådan, at når man investerer de her penge, så går det jo rigtig godt på skærmen. Ikke? Man får en fin graf, der stikker op af. Når man så skal have pengene ud, så skal der typisk betales et meget højt gebyr, og så er det jo, at det bliver rigtig svært. Og så skal man ud måske og låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det er fup og fidus, ikke?
2: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
0: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
2: Mm.
1: Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen,
0: altså? Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktion. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vidste også nævnt, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder.
1: Mm.
0: Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja. Jacob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først patina og genstart.

0: Identitetstyveri, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der er taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af dig, Jakob Kragelund, der jo er vært på programmet.
1: Jakob, har I på redaktionen noget overblik over, hvor udbredt det her identitetstyveri det er?
2: Man må bare sige, at det fylder mere og mere. Det vokser eksplosivt, og det bliver brugt i alle mulige sammenhæng. Det bliver brugt til, at folk skal investere penge. Det bliver brugt falske profiler til, at man forsøger at sælge noget på nettet. Dyre ting, biler og den slags ting. Så det er eksplosivt.
1: Er det noget af det, der fylder allermest i jeres indbakke, når I får kontakt fra brugerne?
2: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
0: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
2: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. Hmm. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
1: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
2: Det spørger vi faktisk også om i aften, fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole. Ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar på fra nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her, det starter og slutter ved en selv. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
0: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
2: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kragelund siger det i en deepfake-video.
2: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Mm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
0: Tak for besøget, Jakob.
2: Velkommen.
0: Du kan se Kontant på DRTV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt ubehagelig måde.
1: Ja, men det er også, altså...
0: Altså, at blive mindet om en afdød, som man lige har begravet, og så...
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare står så entydigt, at svindel skrevet hedder over det hele, ikke?
0: Sten for Slagelse har skrevet, jeg hoppede en gang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo... Nu var han jo her, lige ved siden af os, Jacob. Altså, det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk, det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jacob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved, ikke?
1: Ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, at jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben, at du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Blive bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det? Jamen,
1: det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang, altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år. Ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Der er nyheder alle vegne, Louise.
2: Det er der. Det må
1: vi har også lige hørt nogle af dem i Radioavisen. Ja. Men det er jo ikke alle, som finder vej til Radioavisen, eller kommer under Radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
2: Ja, fordi vi skal nemlig, inden klokken er slået 12, have endnu en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i talebobben i det, jeg lyder. Vi kan lige så godt sige det. Vi opererer mange genrer. Det kan være kultur.
1: Ja,
2: det kan være sport. Det kan være dyreliv. Det kan være samfund, erhverv, økonomi. Vi har plads. Underholdning.
1: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
2: Ja.
1: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ens Radioavis.
2: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
1: Ja.
2: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
1: Det er noget, som påkalder store fejringer.
2: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
1: Ja.
2: En stationskat, der hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
1: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent, ja. Jeg tænker, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
2: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
1: Ja, det kan jo være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
2: Ja, der er kommet en allemail ud.
1: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
2: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
1: Ja.
2: I gang med pottetræning.
1: Ja.
2: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14 dage tid siden, der blev jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig til, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlige accent, og jeg tænkte bare, okay, det får forsvindet det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt noget transportfirma, men det har aldrig været aktivt, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, at du
1: er skyldig?
0: Ja.
1: Jeg bliver sur. Så jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte jeg telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
0: Ja.
1: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
1: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
0: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
1: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
0: Ja.
1: Og der får han så forklaret det her med, at de har hyret et firma, som så skulle ansynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
0: Så de er også blevet svindlet?
1: Til Danmark. De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du er ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
1: Lige præcis.
0: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
1: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu, men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg har talt med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før. Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar, så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre. Og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores. Og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
0: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
1: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
0: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag om det her med, hvordan svindlere forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, så hørte vi Løge Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audier, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen handel.
0: Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, det er slet ikke...
1: Det er slet ikke aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej, nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audier. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Mm. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri fra det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: Så er det tid til nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Du skal ikke blive forskrækket, hvis du i dag klokken 12 hører denne lyd. Der testes nemlig varslingssystemer, som skal advares, hvis katastrofen rammer. Her i landsdelen er de senest brugt for alvor ved en virksomhedsbrand i Herning i 2020. Alligevel mener danske beredskaber, at sirenerne er vigtige, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Det påpeger sekretariatchef Bjarne Nigaard.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
2: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark. Efter at være rykket op i den bedste kvindelige række i håndbold, så skifter Holstebro håndbold navn. Klubben kommer fremover til at hedde Nordvestjysk Elite. Direktør i klubben Morten Villersen forklarer, at det nye navn repræsenterer et større nordvestjysk område. Vi har snakket med en del klubber, der ligesom også synes, der skal gøres noget mere ved de mange piger, der spiller håndbold i både Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, siger han. Nordvestjysk Elite får hjemmebane i Holstebro, og det er helt logisk forklaring på. I Gråkær Arena er der nemlig plads til mange tilskuere, så den lever op til kravene, som stilles til afvikling af en ligakamp, forklarer Morten Villersen. Det bliver tørt med en del sol, men i løbet af dagen der får vi mere skyet vejr, og der kan komme en enkelt byge, hister her. Temperaturen mellem 8 og 13 grader, køligst langs vestkysten. Svag til jævn vind fra nordvest og nord. I aften der bliver det tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperaturen det falder til mellem frysepunkter og 7 grader varme. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja. Imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i det Formiddag på 4'ens den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Lige præcis, og vi kan lige tage et kig.
2: Ja.
3: På nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen har ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til nyheden.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed. Ja. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent, Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det her Formiddag på 4'ens korrespondenter, de har altid antennerne ud.
3: Det har den.
2: De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind, fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: gennem høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Robbie Williams her med Angels. Nu er det tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Bor du i Helsinge og bunder dit skur af plastflække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre vippe dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pande i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
0: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.
1: Og så er Kryggemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Morgen er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Kryggemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
0: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
1: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
0: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde.
3: Ja.
2: Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
3: Ja.
2: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
3: Ja.
2: Vi har Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
3: Ja.
2: Havde han blå skjort på? Lagde du mærke til det?
3: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
2: Var den blå?
3: Ja, ja. Det var den.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere,
3: ja,
2: til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså,
3: ja,
2: du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
3: Ja.
2: Og den er han glad for, sagde han.
3: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad,
2: ja,
3: for den.
2: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
3: Ja.
2: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
3: Nej, men det er mere sådan, så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget.
2: Det er
3: mere sådan.
2: Det har du faktisk på i dag.
3: Ja, det har jeg faktisk på i dag.
2: En t-shirt og en skjorte?
3: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget. Det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
2: Ja, jeg går meget sort. Og det vil, okay, jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
3: Du er stribet i dag?
2: Ja, det er jeg.
3: Som ikke er sort-hvid stribet?
2: Nej, jeg kører brunt.
3: Ja, nå,
2: men
3: jo.
2: Men det er det, når man er, så er sådan lidt, lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
3: Ja, det er sådan en løbende proces.
2: Lidt fjollet, ikke?
3: Jo, men altså.
2: Nå, en ting, jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri. Jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over, at der bare ikke er noget at gøre.
3: Jeg har det fuldstændig samme måde. Men
2: altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
3: Nej.
2: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
3: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem, og så sige, så tag, ja, dig sammen, så stop det dog.
2: Ja.
3: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
2: interesser,
3: lidt modsatrettede interesser i, ja, det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, som, og politiet, som ikke, altså.
2: De aner ikke, hvad de skal gøre.
3: Hvad fanden skal de gøre?
2: Nej. På ugeplanen, vi nævnte også i dag, står der jo her klokken 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet, ja, over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet for ligesom at tjekke, at der er hul igennem,
3: okay,
2: når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon, den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
3: Det er voldsomt hissigt.
2: Det er jo en del af hele øvelsen.
3: Og det er bare en øvelse.
2: Ja.
3: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen,
2: ja,
3: der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne.
2: Oh.
3: Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
2: Kom.
3: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks.
2: Det er jo et genialt koncept.
3: Skrive på ugeplanen.
2: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er, ja, rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
3: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
2: Hvad er det fantastisk.
3: Det er, jeg synes, det er et spændende initiativ.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag.
3: Ja.
2: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet, at de mere end 1000 jordprøver børn sidste år tog og indsamlede over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er Radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og mig, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kuhr.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
8: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for, at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været meget mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Østerjølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæget sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul med jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Jeg skal jo prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Østerjølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at den bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
2: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at ligge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer hen over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Det her er P4.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere, lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rise. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er den på vej til dig igen nu, sangen du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darlin. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, som med garanti også vil være en, Darlin, og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt lille festivaloptrædende i vente de kommende måneder, blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlin selv siger om ugens hit-tip.
2: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her denne uge. City var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var Darlin, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

0: Rave Lanae var det her. Hun var sammen med Dominic Fike på sangen, der hedder Reputation, og dermed blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er ærgerligt, at dyreopdrættere ikke længere tør have deres dyr gående på græs på grund af frygt for ulve. Det mener Økologisk Landsforening i kølvandet på flere ulveangreb, også her i landsdelen. Direktør Rasmus Prehn har hørt fra flere medlemmer, der er utrygge ved at have deres dyr ude.
3: Vi synes ud fra en dyrevelfærdsbetragtning, at det er godt, at køer, får og andre produktionsdyr kommer ud under åben himmel. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt og problematisk, at de her ulvehistorier er med til og skræmme folk.
2: Peter Krause fra Brande har 5 nætter i træk oplevet vild panik blandt sine armekøer, som blandt andet brød igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det er på grund af ulve i nærheden. Han vil ikke stille op til interview over for DR, men skriver på et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her nu på grund af ulvefrygten. Rasmus Prehn mener, at alle tiltag, der kan sikre dyr mod ulve, skal stilles til rådighed.
3: I Økologisk Landsforening, der er vi jo af den opfattelse, at vi gerne vil have så mange produktionsdyr ud under åben himmel, altså køer og får og andet. Og der er det selvfølgelig skræmmende, når der så er de her ulvehistorier. Og derfor så er vi selvfølgelig optaget af, at man får bedst mulig adgang til de værktøjer, der skal til for at holde ulvene ude.
2: 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere fra blandt andet skoler, dagtilbud og virksomheder gik på gaden i uge 16 for at samle affald ind. Og det blev til alt til mere end 120 ton. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald i naturen, og det viser, at vi har et kæmpe problem. Det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding. Her i landsdelen blev Herning Kommune topscore, når det gælder affaldsmængden. Her blev der indsamlet 2.774 kilo. Det bliver tørt med en del sol, men i løbet af dagen der kan vi få skyer rundt omkring, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var de regionale nyheder, de var med Thomas Bak.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Set til Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, som meget, meget andet, så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophia and the Giants.

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trænger sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanetro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøner direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangeren og sangskriveren Noah Kamp, Great Divide. Og

0: spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4 Play, og i den forbindelse, der sagde Claus Hempler sådan her om den sang, vi skal lytte til igen nu her fra pladen, nemlig den sang, der hedder Sour Cream and Onion.
1: Min kæreste, hun sagde på et tidspunkt, der er så mange andre sangskriver, der skriver smukke hyldest kærlighedssange til deres kæreste. Hvorfor kunne du ikke finde ud af at lave sådan en sang, Claus? Og så sagde han, det er jo ikke den slags sang, jeg plejer at lave, men jeg blev alligevel sådan lidt pirret ved tanken om, kunne jeg finde ud af at lave sådan en romantisk kærlighedssang? Så tænkte jeg, hvis jeg pakker den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

han elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Abel var det her. Og jo også sour cream and onion. Sanghættet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femte plads på ugens danske album hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl hitlisten.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før Røverdatter. Der håber, du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers.
1: The story of my life.
0: Helt nye toner fra Brian Rice kan jeg byde på lige straks her i P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't worry.

20 år er der gået nu, siden den her sang er ret sikker på ændret en hel del i sangerne, sangskriveren Brian Rice's liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store gennembrudshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk og vil på fredag være klar med en helt ny sang, en kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter. Als Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert og irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, da der er rigtig forrygende, og hedder I.

Der var den så for første gang i radioen her. Det er det bliver først på fredag. Den udkommer officielt den nye single fra Brian Rice. I'm in. I næste time mere på 4 Plays. Sienna Spyro, den lovende nye engelske artist. Skal vi lytte til det og lige nu frem til radiovisen. Klokken 1, der er det Bob Sinclair og Kisa. Og I Can't Wait.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mark Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var det nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, jeg lovede jo sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummeret simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo and the Dodos.

0: Hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og Sankt Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo og The Dodos, vi skal have fat i igen. Det er noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40-års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

0: Rusland musik navn EP4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her. Vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom det år. Mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season. Sang, den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang, den hedder Boston.
1: Oh,

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

Et af de nye navne på musikscenen her, var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, som vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet. Det gjorde vi for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra gået i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, hedder Sweet Spot. Endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det

0: har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo også engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cardin på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sanger, sangskriver med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hvor hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør i den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen, du udspiller jo altså ugens album hos os. Hendes tredje rækken er det, det hedder Zeitgeist. Og her, der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Doppeltgænge. Doppeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive, faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåeligt er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

En af de så lidt blodere sange, der er at finde på Rikke Thomsens nye album, Zeitgeist, uges album jo her, EP4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her, EP4 Play. Lige straks EP4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu, der er der den her med

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtid, vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt nullerne.

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdepotet i P4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på Sandshjælpen Gone, så fra 2006 elsker The Cooks og She Moves It Her Own Way, og til sidst der var det jo Crazy Town fra 2000 vi lyttede til, og Butterfly, der er mere fra hitdepotet i morgen i programmet, og lige nu der er det Bebe Rexha og Faith.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless, som sagt. Stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra elsker Sienna Spyro. Og lige nu, der er det roser på munden og en sang, der går godt for fjerde.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Den fremadstående 20-årige britiske sanger og sangskriver Sienna Spiro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blinde sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die On This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste ladet os begejstre af opfølgersinglen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spiro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang, den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spiro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin ny sang der, altså fra engelske Sienna Spyro Material Lover er titlen på den. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. En fin country duet. Morgan Wallen og Ella Langley er det her. And I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her, Ella Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play i programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharkinger, med Pauline, med Malte August, og så skal vi også ved at høre en helt ny sang med Sissal, så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poulsen og hold dukker op, altså efter radioen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dicker og Jytte Kure, og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker, er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
7: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
3: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
8: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
3: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er jo med også, Høj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede selvfølgelig som altid med salut for Batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: For det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derudad. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her. Sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og Stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gætter jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogtet ikke offentliggjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk. Hvor jeg tror kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus og så en god frokost, og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag.
2: Ja.
0: På flere måder. 6 guldringer fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden så er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja.
0: Ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger det, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo dagen af fedt. Det er dejligt at få det dagen, det er for vikingtiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre gollum, og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider. Ja. Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fisk. Vi har kun fundet 3 i forvejen. Hvor det sådan lidt, så skal I også i gang med fors på det. Nu er det så ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en
0: men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Hvor?
0: Sebastian Dorset.
2: Hvor?
0: Og Peter Gansler.
2: Hold.
0: Det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm. Med

0: og et Sharon med Camera. Sikke en masse dejlige ting derude. Det vågner øje ser, hvis man kigger ud.
1: Ja.
0: Og det vågner øje ser også noget, som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizzen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Og det er ikke noget med, at vi selv har opfundet. Det er også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo en quiz, hvor flest mulige vinder,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug alt den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevis nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på... Vibrationerne, hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag, eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide?
0: I
1: har haft en god nat med lidt halvøj. Det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så er lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det, og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau lige løftet på sin fødselsdag.
1: Fødselar må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemt dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så har vi gættet forkert, så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at dem først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja. Det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Nå ja. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var et lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager da en frisk runde. I sidste uge havde vi Majbrit igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun, at hendes fødselsdag markerede. Solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag.
2: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, det skal vi nok gå til.
0: Altså, det skal du nok få os.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du er tvilling, og alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Ej, det var måske
0: begrænset glædesudbrud.
1: Ej, lige overkanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Ej, det du. De kan bare komme med en ordentlig udfordring. Nej, jeg synes da også, vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et undergrin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing.

0: Everything But The Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. Hmm? 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her, hvor vi lige vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, ja. Og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her kan vi bruge. Det her kan vi bruge meget tid på. Det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu, en smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget, og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for. 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte, det er jo for magt. Og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holm.
1: Og for at ændre
0: forbedre
1: verden.
0: Samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo, som
0: var 1926.
1: Ja. Så jeg tror, hun banker derud, og jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?

0: Har dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
1: Men det er
0: evighedsmødet.
2: Og også, der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, tillykke til. Det er et flot rekord.
2: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
2: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem sommertid og vintertid. Normalt gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også planer om afskaften tilbage i 2021.
2: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der. Men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel.
2: Ja.
0: Med sommertid og vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
2: Ja, så er det perioder.
0: Så det rykkes.
2: Ja.
0: Nå. Den følger jeg lige med på.
2: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende
0: en
2: vigtig mail, eller hvad du nu skal skrive. Det, der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
0: Jamen, og man kan sige, at det der emojis er gode. Så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
2: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
0: Ja.
2: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
0: Nej.
2: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter. Så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
0: Ja.
2: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der er go eller no-go.
0: Altså, hvis man ikke kan nære, så hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
2: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, du sveder.
0: Eller tørstig.
2: Eller tørstig, især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Ja. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Indgøringen, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der, altså, der kan du virkelig komme galt.
0: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
2: Næshornet. Bare hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
0: Det er nemmest at lade være.
2: Ja, lad os bare lade. Ja, okay.
0: Jeg læste også i Silkeborg, der er søen, du. Folk, de elsker at bade og spille beachvolley og mountainbike osv. Og det betyder, at mange kommer i bil, og så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv.
2: Mm.
0: Og det er jo en skøn ting, at folk går ud i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen, hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
2: Ja, det er nede ved Almin Sø.
0: Ja. Ja. Men altså, så længe der ikke går græmsespektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
2: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
0: Ja. Tage en lidt længere tur til stranden. Ja. Apropos,
2: verdens bedste strande.
0: Ja.
2: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
0: Ja.
2: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
0: Så har der været skodhold derude, de har garanteret været enormt beruset.
2: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså ikke skrejser, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Du skal en tur til Grækenland.
0: Ja, men prøv at høre, det må være en ommer.
2: Ja.
0: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
2: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste, eller 50 fineste i det mindste.
2: Det burde vi skulle.
0: Tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: kampen med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig. Den er god. Den er fin. Den er flot.
1: Den er virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal tænke på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og endda snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja. Hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tingene.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om det, Thomas. Så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Okay. Nå, det er rigtigt.
0: Det har du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Men kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay.
1: Så får du lige det med, kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og Holm, Thomas.
2: Okay, jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og fest. Det kan godt være, den er lidt nem, men...
0: Bare gør det.
2: Okay. Klar. Parat. Bag. Kan du høre, hvad vi er?
1: Ja, det er fra den store bag, du skal høre. Det er stemme der.
0: Ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer. Det er rigtig, Tim Latimer. Ja.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Tit ros for.
1: Ja. Jamen, tak for det.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste er flyttet sammen her i oktober måned.
0: Tillykke.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn. Men nogle gange, så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Ikke? Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Nej, det er jo lidt... altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroovn, og især i gavesammenhæng. Det kan godt være, jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet noget modermælserstatning. Ja. Det er det, man bruger en mikroovn til.
1: Det er det, man bruger en mikroovn til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikroovn.
2: Nej.
0: Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepan, skal han have en stegepan.
2: Ja.
0: Men en mikroovn, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
1: Er den det? Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikroovn, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en dele mikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmesse i dag jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først i Bornholm fejres på lørdag med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør det ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af. Så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned hardengodt, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi
0: i en
1: min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller, du
1: jo, ved... det har han. Jo, det har han. Selvfølgelig har han skrevet et brev. Altså, stort tillykke med fødselsdagen. Ja.
0: Og så er mere roligt.
1: Jo, så det er, så jeg ikke
0: er. Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikroovn.
1: Godmorgen, skat. Han god dag.
2: Ja, der er popcorn i mikroovn.
1: Ja, der er popcorn i den nye mikroovn.
2: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt også, familien.
1: Ja, lige præcis. Det kan jeg.
0: Men hvad så med resten af dagen? Skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
1: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måned, hvor jeg skal være i København, og så vi er nok ud at spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os.
0: Bones.
1: Yes. Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
1: Lige præcis, og bestik nemlig det der tallerken.
0: Nå. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er da det mest naturlige.
1: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så kiggede jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja, det alle kan få mig med smørbrød.
2: Okay.
0: Ja, og hvad er favoritten?
1: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele, den store, næsten stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja, der skal være robrød under.
0: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjerneskud.
1: Ja, det er den jo.
2: Det er den,
0: ja. Nå Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det summer vi lige lidt over, så kan vi tales ved lige om et øjeblik. Her der er det Mille og Uro med Drømmefanger. Det

0: gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja. Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitation, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes ting.
2: Jeg kan da godt komme med en, hvis I vil hænge.
1: Ja,
0: okay,
1: klar.
0: Okay, vi er klar.
2: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
1: Ja.
0: Hvad for noget?
2: Det er Don Canars, den der fugl, den der far.
0: Nå, det... Var det dig?
2: Nå, nej, det var ikke mig.
0: Nå,
1: op, den, du rammer den.
0: Nå, ja. Ja, det er jo også det, vi er op mod. En skuespiller, ikke?
1: Jo,
0: det kan
1: jo
0: være hvad som helst. Omvendt,
2: men, skulle man egentlig lyve om sin fødselsdag? Det vil, altså, skulle en skuespiller lyve om sin fødselsdag, det ville være det dummeste nogensinde jo. Så får man jo aldrig lov til at holde fødselsdag.
0: Nej, men det har vi jo oplevet mange gange i quizzen. Så kommer den der mikroven ind. Når I kommer hjem fra Bogen, skal dig og Frederik så bare sidde og høre popcorn i og se dem pop? Bare rigtig festen. Fordi reglen er jo, at når man giver en mikroovn, hvis man fornedrer sig til det, så skal man som minimum give popcorn med.
1: Ja,
2: det skal okay.
1: Ja, det er reglen.
0: Ja.
2: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
1: Men vi sidder og skruer venner og drejer den lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikroovn, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg er også lidt gammeldags af sind nu.
1: Ja,
2: det har altid været det. Jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
1: Ja, men revy er jo altid. Altså, ja,
2: det er
1: også smørbrød altid. Også gammeldags.
2: Ja, lige præcis. Så dagmor og dagmor.
0: Ja, men der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
1: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her, så er det jo en... Lidt ensom en af slagsen, må man sige.
1: En tur på job, Mads.
0: Ja.
2: Ja, hjem til mikroen. Det er ikke sjovt. Hjem til mikroen alene, venter på, kæresten kommer hjem.
1: Ja, hvad fanden?
0: Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker. Ej, så vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dig med en national fejring. Og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
1: Det er fordi, han er skuespiller.
0: Ja.
2: Ja, så kom det.
1: Thomas, hvornår er du så fødselsdag?
2: Jamen, jeg har fødselsdag den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
2: Nej, det gør I ikke.
0: Så kan I have en værre.
2: Jeg har fået en mikroovn i dag.
0: Ja,
2: men alt, hvad jeg har sagt, det er jo
0: sandt. Så okay. Det er fedt at have
2: jeg
0: en værre, ikke?
2: Jeg har været på
0: og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
2: Ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
1: Ja. Ja.
0: Nå. Ja,
2: det er ked af på jeres vegne.
1: Det skal du overhovedet ikke være,
0: Thomas.
1: Det er, hvad skal man sige?
2: Jeg skal nok hovere så meget tid, jeg kan.
1: Ja, og det skal du gøre.
2: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
1: Når du er skuespiller, har du et håndeligt grin? Sådan en rigtig... rigtig...
2: Om jeg har et håndeligt grin?
1: Ja,
2: det
1: du
2: har
1: jeg
2: grin. Ikke, faktisk.
0: Du ved, sådan en skurkeleder stod med en kat på armen.
2: Nej, det er
0: ja, fair nok. Det er rimeligt.
2: Ja.
0: Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så
2: tog
0: det med fødselsdagen. Når du en gang når det her til, så ligger der en gave for os til dig.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
1: Okay.
2: Jamen, I må have en god dag.
0: Yeah. Jamen, lige måde.
1: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
2: Tak.
1: Hej.
0: Jeg er Gavin Harris og Heim med Pray to God.

sydgående. Mellem Hærvejen og 6 Tørring, der skal være opmærksom på noget tabt gods. Jeg får at vide, det er en metalgenstand, og det er altså i højre spor, den ligger. Vi har noget vejhjælp på vej derud. Igen, så var det noget metal i højre spor, der er blevet tabt på Midtjyske Motorvej, sydgående mellem Hærvejen og Tørring.

0: Calvin Harris og Haim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ej, det var godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelserne en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, juviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder os heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er ikke os. Vi går hårdt til den næste gang,
1: vi har fødselsquiz.
0: Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål, fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: En af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja,
0: om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ude, men lad os sige, hun.
1: Hun er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears Toxic.
1: Kongenummer.
0: 2003. Det er jo to kæmpe stjerner fra hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears Toxic Las Vegas.

0: så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været studiet sammen.
0: Ah, nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende,
0: ja.
1: Hvor man så har...
0: Ja, ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
0: Ja. Vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja,
0: det den bliver danske journalist.
2: Ja, ja.
0: Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid.
2: Ja.
0: For os alle.
2: Ja.
0: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som altid på den her årstid.
0: Ja, man sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
0: Og det har der været skrevet og talt om en del de sidste par dage, fordi dyrenes beskyttelse har udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke, det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme. Det kan vi kun bakke op om. Men vi må også lige konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
2: Ja.
0: Men hver gang de forskellige medier bringer billedet i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhind afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
2: Ja.
0: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage, og på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en dojort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
2: Det er simpelthen sjusk.
0: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
2: vil fuldstændig.
0: Man vil jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i fagnagen, som vi har, bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved ser ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
2: Lad os lige tage sammen.
0: Det gør vi.

0: dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordiskes vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: Det her er P4.

0: Daddy hedder den her fra Lis Sørensen. 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Ja, sådan her lød det for et par timer siden over hele landet, forhåbentlig i hvert fald. Traditionen tro, så er sirenerne blevet testet her den første onsdag i maj. Og som noget helt nyt i år, så er hele ugen så den udnævnt til at være beredskabsuge. Det er sådan en landsdækkende indsats, som netop afholdes i forbindelse med den her sirenetest, hvor en hel masse offentlige aktører går sammen om at skabe opmærksomhed omkring beredskabet hjemme i gode gamle Danmark.
2: P4 på mission.
0: Og derfor, Torben Møller, der har vi sat os en mission her til eftermiddag. Vi skal simpelthen finde ud af, om de kære midt- og vestjyder, de er forberedt på, på krisen. Og du er jo en af dem, i bund og grund. Du er også en midt- og vestjyde.
3: Er
0: du,
3: ja, det er rigtigt.
0: Er du klar?
3: Til hvis der kommer en kriseuge, ja. Jeg vil sige det sådan, at jeg har, da jeg har nogle dunke vand stående ude i mit skur, og jeg har også noget dåsemad og den slags. Så ja, lige på det punkt. Men jeg har jo for eksempel ikke nogen nødradio, sådan du ved med de der med håndsving. Jeg kan da sætte nogle batterier i en almindelig transistorradio selvfølgelig, sådan en har jeg. Men jeg kan også godt gå se, når jeg går rundt her, hvor vi skal kigge lidt nærmere på, hvad der er muligheder, så er der meget nu, man kunne gøre for faktisk at være lidt bedre klædt på. Det handler jo om tre ting i virkeligheden. Vandrensning, mad og så muligheden for at kunne få ladet sin mobil op, også hvis strømmen er gået.
0: Det skal vi høre lidt mere om lige om lidt, Torben Møller. Løfter vi også sløret for, hvor du egentlig er henne. Lad os lige få noget Taylor Swift på banen først. Her er det Opalite.

P4 Trafik med godt nyt til jer. På Midtjyske Motorvej i sydgående retning, det tabte gods ved Tørring er blevet samlet op. Det vil sige, der er altså fri bane til jer hele vejen til Bejerne.

0: Jeg synes, det er det bedste nummer, vi har hørt fra hende i noget tid. Her var det altså Taylor Swift med virkelig, virkelig fin, sådan lidt disco i moderne udgave. Opalite hedder den.
1: P4 på mission.
0: I anledning af, at det er i dag, sirenerne er blevet testet, og de virkede da forhåbentlig for de fleste derude. Det er jo for ligesom at gøre opmærksom på, at beredskabet, det er noget, vi alle sammen skal tænke lidt mere over. Det er dem her. Dem hørte du forhåbentlig et eller andet sted. Eller også gik din telefon amok med sådan en ubehagelig lyd. Beredskabsugen er i gang. Landsdækkende indsats. Myndighederne vil skabe fokus på det her med beredskab, og vi skal være klar på kriser. Jeg har været inde på den her hjemmeside, Styrelsen for Samfundssikkerhed, for lige at tjekke, hvad er det egentlig, man skal have derhjemme, i, sådan for at være helt sikker. Det er jo sådan noget med drikkevand, 3 liter vand per person per døgn, så skal man have mad til 3 døgn. Det kan være madvarer, som ikke kræver tilberedning i ovn eller på komfur. Det kan jo være strømmen går. Det skal man have sørget for, så medicin og førstehjælp, og selvfølgelig også en radio, sådan man kan høre noget P4. Men nok også for, at man kan blive oplyst, hvis der nu er et eller andet, der er galt. Jeg kan godt se, ud fra sådan helt min personlige situation, jeg skal virkelig ud og have købt nogle ting. Jeg er overhovedet ikke klar til, hvis krisen skulle ramme. Men jer derude, vil I ikke gerne lege en lille leg med mig? Fordi lige bag mig, der har jeg hængt et kort over Midt- og Vestjylland op. Og jeg synes, vi skal lave sådan et lille forberedelseskort. Et beredskabskort over det Midt- og Vestjyske. I den her lille skål, der har jeg nogle knappenål. Og så synes jeg, hvis I føler jer forberedte på, at der skulle opstå en krise, så skriv lige en sms ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og skriv så, hvor I er henne i det midt- og vestjyske. Så kan vi prøve at lave sådan en lille kort, og se om, måske er det sådan, alle dem, der er vildt godt forberedt, de kun er i Herning, måske er de alle sammen i Bjerringbro, måske er de i Hanstholm, eller måske fordeler de sig over det hele i det midt- og vestjyske. Jeg synes, vi skal have sat nogle knappenål i kortet, som hænger lige bag mig over Midt- og Vestjylland. Så skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da så høre, om du er forberedt på, at der kommer en krise. Og hvis du ikke er, hvis du er ligesom mig, så skriv da også gerne ind. Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne vide, hvorfor egentlig ikke. Personligt, så er det simpelthen, fordi jeg er doven, og fordi jeg nok lige skal tage mig en lille smule sammen. Her er det Jamiroquai med Virtual Insanity. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Og han synger om det virtuelle vanvid, Jamiroquai her. Den virkelige verden er sådan set vanvittig nok til, at man ikke behøver at synge om virtuelt vanvid. Der er masser af det i virkeligheden. Og derfor så har vi også lidt fokus på det her med at være beredt i tilfælde af, at der kommer en krise i Danmark. Det kan være det ene eller det andet, et nedbrud på systemerne, og vi har jo testet dem her i dag. Det er sirenerne. Og jeg spørger lige derude, er du beredt? Altså, er du klar? Har du de der 3 liter vand liggende per person, per døgn og mad til 3 dage og sådan nogle ting? Så skriv endelig lige ind til 1212, skriv vest og lav et mellemrum, og lad mig så lige høre, hvor du er hen i landet. Jeg prøver at lave sådan et lille kort over sådan midt- og vestjyderne og se, hvor godt forberedt på krisen vi egentlig er, fordi vi er netop i gang med
1: P4 på mission.
0: Mission, hvor vi skal finde ud af, hvor velforberedte midt- og vestjyderne er på en eventuel krise. Og Torben Møller, du er med fra Herning, hvor du har fundet en butik, hvor man kan købe rigtig, rigtig mange ting, som vil være gode at have i krisesituationer.
2: I den grad, det er butikken Friluftsland i Herning, hvor der er masser af udstyr til, ja, egentlig er de jo beregnet til shelterture, vandreture og alt, hvad der har med udeliv at gøre. Men en del af det, de sælger, handler også om at være klar til en krisesituation. Netop det, man også kalder prepping. Butikschef Lars Langhoff, hvad er det for eksempel nu, hvor vi står ved den her hylde?
3: Det kan jo være sådan noget som vandrensning, og det kan man gøre på flere måder. Man kan bruge de her tabletter, der renser vandet for bakterier. Men der er også forskellige typer filtre, hvor man blandt andet kan presse vandet igennem og samle det op fra regnvandsbeholder osv., som så også fjerner bakterier, men også fjerner skidtet. Mm. Og så kan man jo bruge det til både drikkevand og til hunden og til at lave mad med.
2: Ja, og ja, og apropos maden, så lad os lige gå over i den anden side her, fordi der har I nemlig sådan noget, er det frysetørret? Eller?
3: Det er lige præcis frysetørret mad,
2: ja. Ja, som måske ser lidt... Det er sådan helt indtørret, jo. Crunchy granola står der her. Denne her, det er laks med pasta og flødesauce. Der er Thai red curry. Hvordan smager det?
3: Det smager faktisk bedre, end man skulle tro. Og nu har jeg efterhånden smagt et par stykker af dem. Og man bliver lidt overrasket i forhold til, hvis man har smagt noget af det billige tidligere, så er det her en markant opgradering.
2: Men man kan også godt se, at det er ikke noget, man skal have på menuen alt for lang tid. Nu står jeg og kigger på prisskiltet.
3: Præcis. De er lidt i den dyre ende, og de fleste, der køber det her, bruger det oftest til, hvis de skal på en kort weekendtur i en shelter for eksempel, eller med telt. Og ellers så har vi den lidt mere high-end med lidt flere kalorier til dem, der skal bestige bjerge og sådan noget.
2: Nå, der kunne være noget der også. 69 kroner for sådan et måltid her. Hvad med dig selv? Hvor meget er du... beredt?
3: Jamen, jeg har jo selvfølgelig et vandfilter liggende derhjemme, og så har jeg trangiasæt, jeg har haft med på tur. Og en powerbank, så jeg kan lade telefonen op. Så til almindelig husbehov, ikke noget, jeg sådan har samlet vildt ind af.
2: Det med strøm til mobilen, hvordan er det lige, man klarer den?
3: Jamen, det kan man jo gøre med nogle powerbanks. Man kan have liggende, man skal selvfølgelig sørge for at bruge dem en gang imellem, så ikke de ligger og taber strømmen. Og de kommer så i et hav af størrelser og typer.
2: Ja. Og så plejer vi også altid at sige, husk at have en transistorradio til batterier, ikke sandt?
3: Lige præcis.
2: Den kan man ikke købe her, men den er en del af pakken.
3: Præcis.
2: Max, hvis man skal sige, hvad det er, folk skal bruge.
0: Og det er jo de der 3 liter per person per døgn, og mad til 3 døgn og medicin og førstehjælp. Og her hørte vi så fra en midt- og vestjyde, som faktisk er forberedt på en krise. Så der kommer en lille knappenål i mit kort her bag mig. Og så har Lise fra Silkeborg, dem kan vi godt lige kalde Midt- og Vestjylland i dag. Hun har faktisk også skrevet, at hun er simpelthen forberedt. Så der kommer en knappenål i Silkeborg og i Herning. Skriv endelig ind, hvis du er klar på krisen. Hvis du er forberedt på krisen, har det, du skal bruge derhjemme, så skriv ind til 1212. Skriv vest, lav et mellemrum, og så din besked. Vi skal finde ud af, om Midt- og Vestjyderne er forberedte.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: 3 AM hedder den her fine sang fra Mads Langer.
1: P4 på mission.
0: Jeg synes lige hurtigt, vi skal forbi vores mission igen. Vi skal finde ud af, om midt- og vestjyderne er klar på krise. Og jeg har altså sat tre knappenål i mit... det er fire. Jeg skal have en fjerde ind op i mit lille kort over jeres beredskabsvillighed. Der er nogen, der har skrevet ind med en sms ind på 1212. Er I klar på krisen? Linette, fra hvem hun skrev ind? Vi er klar. Luk bare ned i et par uger. Det er så også, fordi de bor på landet, og der er man jo tit sådan lidt mere forberedt. Den kommer lige op, knappenål op ved hvem, og så skal vi have en knappenål ved Vennerup også. Det er Thomas, der har skrevet, vi er 100% klar. Mad, vand, varme, strøm og spildevand. Bliv ved med at skrive ind til 1212'eren, skriv vestlavet mellemrum, og lad mig så høre, hvor du er henne. Er du klar til, at der kommer en krise? Vi dyrker det her beredskabshalløj i anledning af beredskabsugen. Så må vi se, hvor langt jeg kommer med mit lille kort. Nu skal jeg lige skynde mig og snakke færdig, fordi der er nyheder lige om lidt.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad gør du som ældre eller sårbare borger, hvis strømmen går og vandet forsvinder? Og hvad kan du forvente, at kommunen gør for dig? Det svarer Viborg Kommune på i nye beredskabspjæser, som den sender ud her under beredskabsugen, fortæller sundhedschef Christine Stange.
2: Vi har en hel masse borgere, som vi til daglig hjælper på botilbud og plejecentre, hjemmeplejen, med mad i eget hjem og med bostøtte. Og de borgere, dem tager vi også af, hvis at strøm eller vand forsvinder, altså sådan et forsyningssvigt.
1: Der er i alt 6 forskellige målrettede pjæser, afhængigt af hvor meget og hvilken hjælp man får kommunen.
2: De adskiller sig, fordi at borgere, der bor i deres eget hjem og kun får lidt eller delvis hjælp for os, de skal selv have et 3-dages beredskab. Og jo mere vi hjælper borgerne til hverdag, jo mere hjælper vi dem også i en krisesituation. Så det er behovsbestemt.
1: Og målet med pjæserne er helt klart.
2: Vi håber, at det kan hjælpe både borgere og pårørende til at kunne se, at der er en plan, og hvad kan de selv gøre, og hvad gør vi for dem. Fordi at information skaber tryghed.
1: Duk direkte op til jobsamtale uden at sende en ansøgning. Sygeplejen i Herning Kommune går nu nye veje for at tiltrække sygeplejersker. Ansøgere skal ikke længere sende en skriftlig ansøgning, men kan bare møde op til samtale på udvalgte datoer, fortæller distriktsleder Susanne Bak Andersen.
3: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
1: Det er en god idé, mener arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal fra Aalborg Universitet.
4: På sygeplejeområdet, der er det ikke løn, man kan konkurrere på. Det er meget lidt, man kan vinde ved at skifte job.
1: Og ved drop-in-samtaler kommer arbejdsmiljø og de personlige relationer automatisk i fokus, og det kan lette ansøgningsprocessen.
4: Og der kan det jo være smart at invitere folk ind, så man undgår den lange proces, hvor man skal skrive en ansøgning, vente på, at man kommer til samtale, for i virkeligheden at finde ud af, om det er et sted, man gider at arbejde og har lyst til at arbejde.
1: Men arbejdsmarkedsforskeren tror kun, at drop-in-samtaler vil blive brugt, hvor der er mangel på arbejdskraft.
4: Hvis nu, at man laver den her drop-in-samtale, så er man jo også lidt forpligtet til at tage godt imod dem, der så kigger ind. Og hvis nu det er rigtig mange mennesker, som kan være interesseret i en stilling, så kan det jo godt være ret ressourcekrævende. Så jeg tænker, en ulempe kan være, at det faktisk godt kan suge mange ressourcer fra en organisation.
1: Også Regionshospitalet Gødstrup og Thisted Kommune bruger drop-in-samtaler, når de skal hyre sygeplejersker. Tørt med en del sol, men stadigvis mere skyde her i eftermiddag og temperatur mellem 8 og 14 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest i dag med Bjarke Feldt.

0: Love Me To Heaven hedder den her fra Jonas Brothers. Mia Thybo, den med det store forkromede blik på trafikken her til eftermiddag.
1: Ja, det er mig.
0: Det er det nemlig. Hvordan ser det så ud?
1: Jamen, vi har ikke så meget at komme efter. Selv myldretrafikken er ikke sådan for alvor stået op endnu, skulle jeg lige sige. Den er i hvert fald ikke kommet fra arbejdet endnu.
0: Nu har vi jo lidt fokus på, på det her med at være forberedt i anledning af beredskabsugen.
1: Ja.
0: Hvordan er det med dig? Har du mad til 3 dage derhjemme og medicin og en håndsvingsradio og sådan noget?
1: Altså, jeg har rigtig mange panodiler, så på den måde, jeg bliver opereret på et tidspunkt. Men udover det, så nej, så er jeg godt nok ikke sådan en prepper, må jeg indrømme. Men mig og mine søskende, vi er kollektivt enige om alle sammen, at hvis det skulle gå hen og ske, så tager vi hjem til vores forældre. Så handler det bare om at finde ud af, hvordan vi kommer hjem til vores forældre.
0: Sådan.
1: Ja, og det er altså, fordi de har bygget hele deres grund om, så de hele deres hjem om, så de er nærmest selvforsynende på både vand og strøm, og de har også en lille ko gående, så det vil sige, de har også kød nok i fryseren til et år til os alle sammen.
0: Det er altid godt at have en god plan i sådan en situation.
1: Ja.
0: Hvis man nu skal ringe til dig med trafikrelaterede ting, hvad er det så, man skal ringe på?
1: 70 100 110.
0: Det er her noget givet videre.

0: Fokus var det her fra Tina Dickow.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission, hvor vi prøver at finde ud af, om Midt- og Vestjyderne er klar til krise. Og det er jo simpelthen i anledning af, at der er beredskabsuge. Har folk drikkevand, altså 3 liter per person per døgn? Mad til 3 døgn derhjemme, medicin og førstehjælp og hygiejneartikler og en håndsvingsradio, hvis det nu skulle blive nødvendigt i anledning af et eller andet holder op med at fungere. Det sætter vi altså lige lidt fokus på her til eftermiddag. Og min kollega Rasmus Halske, han var ude i virkeligheden lidt tidligere på dagen, hvor han fik snakket med nogle midt- og vestjyder, om de gør klar på en krise eller ej. Pernille Urlund, som han snakkede med, hun gør ikke rigtigt.
2: Varer bliver for gamle, og man skal huske at købe ind, og nu er der kommet en baby til, som kræver mere tid, end man lige... Så når man handler, så kan der kun være en vis mængde inde i en vogn sammen med en baby.
3: Styrelsen for Samfundssikkerhed, de siger jo, at det er vigtigt at være forberedt til minimum 3 døgn, og kan klare sig med mad og vand og strøm og varme tæpper og alt sådan noget. Var det ikke en god idé at lytte lidt mere ordret til, hvad de siger?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle se hjemme i vores skuffer, og sådan, så tror jeg også, at jeg kan klare 3 dage. Sådan med alt muligt, men det bliver noget blandet sjov mad, man nok får.
0: Det bliver noget blandet sjovt, og sådan vil det også være hjemme med mig, hvis jeg skulle klare mig i 3 dage. Hvordan så med dig, der lytter med derude? Altså, er du klar på de her krisetider? Altså, har du et lager derhjemme? Skriv endelig ind på 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og lad os da så lige høre. Vi prøver at finde ud af, om Midt- og Vestjyderne er klar til krise. Jeg har lavet sådan et fint lille kort over vores herlige landsdel, som hænger her i studiet bag mig, hvor jeg indtil videre har smækket nogle knappe nåle i fra folk, der har skrevet. Men bliv endelig ved.

0: 7 hedder den her fra Shakira.
1: P4 på mission.
0: Er midt og vest jyderne klar på krisen? Ja, det har jeg spurgt derude på sms'en, og en af dem, der har skrevet ind, det er dig, Lise Dein. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: I er klar. Du bor i, i Thisted, og I har sådan set forberedt jer med ja, både det ene og det andet. Hvad er det, I har på lager?
2: Jamen altså, man kan jo sige, at vi har en fryser fyldt, og så er det jo med at have en griller, og så kan man jo få frembragt nogle retter på den. Altså, det synes jeg er en rigtig god idé. Og så har vi også sikret os noget strøm på nogle batterier fra vores solceller, sådan at vi har strøm til en 3-4 dage. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan det, men det var sådan en mulighed, vi havde.
0: Hvor meget af det her er I sådan fra jeres side af sund fornuft, og hvor meget af det har I gjort, netop fordi myndighederne har været ude og sige, husk nu at have mad til 3 dage?
2: Noget af det er på grund af myndighederne, men der er jo også noget, der er god økonomi. Ikke også så, altså for eksempel en nødradio. Mm. Det var det første, jeg tænkte på, det med, at man kan følge med i, hvad er det, der sker. Fordi at vi aner jo ikke, hvad det er for en krise, vi lægger til side til. Altså, vi ved jo ikke, om det er krig, eller om det er naturkatastrofe, eller hvad det er. Så derfor er det lidt vigtigt, at man kan følge med i radioen på, hvad det er, der sker.
0: Så jeg har gjort jer nogle overvejelser ud fra det, som myndighederne har meldt ud?
2: Det har vi i hvert fald, hvad angår nødradioen, ja.
0: Men maden havde I i forvejen?
2: Ja, maden har man jo næsten altid. Som jeg også hørte lige før, da I sendte, at en sagde, jamen, hun havde jo mad på hylderne. Og de fleste af os, vi har jo nok, så kan vi leve et par dage af nogle kralmader, hvis det er det, vi skal, ikke?
0: Ja, forhåbentlig også noget lidt lækre. Tak, fordi ja. du skrev ind, og vi lige måtte snakke med dig, Lise Dein fra Thisted. Og I andre, I må altså også gerne, jeg vil stadig gerne have lavet et fint lille kort her bag mig, hvor jeg sætter nogle knappenål i. Hvis I er forberedt på krisen, så skriv der lige ind til 1212, skriv ved. Lav et mellemrum. Skriv så, hvor I er henne, så kan vi få lavet sådan en lille midt- og vestjysk beredskabskort.

0: Giv mig, hvad du har. Dodo and the Dodos.
1: P4 på mission.
0: Og vi prøver stadig at finde ud af, er Midt- og Vestjyderne klar til krisen? Er Midt- og Vestjyderne, sådan har de godt med mad og vand derhjemme? Det er beredskabsuge i den her uge. Og Torben Møller, du er taget i Herningscenteret for netop at finde nogle Midt- og Vestjyder. Hvordan går det så?
2: Det går fint. Herningscenteret ligner sig selv, og der er bestemt ingen krisestemning her. Men derfor kan man jo godt tænke over, hvad der sker, hvis der lige pludselig er en eller anden situation, hvor der ikke er vand i hanen, strøm i stikket osv. osv. Victor og Nana er rundt og shoppe lidt, og havde nok egentlig ikke regnet med, at I skulle forholde jer til det her nu. Men hvor meget tænker I over at være klar og være parat med forskellige ting?
3: Jamen altså, jeg forholder mig egentlig mest politisk til det, holder mig øje med verdenssituationen og nyhederne, og ligesom holder mig forberedt til, at jeg forhåbentlig lidt før krisen indtræffer, kan gå ud og gøre mig klar. Og så har man jo selvfølgelig gasgrill og sådan ting, som man altid har lidt derhjemme. Mm-hmm.
2: Men er det noget, man går og tænker over og sådan bliver nervøs for til daglig?
4: Altså, når situationen tilspidser rundt omkring i verden, og det virkelig op i medierne, så kan man da godt blive nervøs og få sådan, hvad nu hvis tanker, og burde man forberede sig, men jeg tror måske, vi er lidt for privilegerede, kan jeg tænke. Altså, man tager det ikke så seriøst, at man rent faktisk går ud og gør det.
2: Nej. Nu har jeg sådan en liste her fra Beredskabsstyrelsen, hvor der, de kalder det tjekliste, med forslag, der dækker de mest basale behov. Der står for eksempel drikkevand, mad, medicin og førstehjælp, hygiejneartikler, toiletpapir, skal man huske at have, ikke også? Noget, der kan holde en varm, tæppe og dyne osv. Lommelygter med batterier, en radio er også en god idé, står der her. Hvordan ser det ud, når I kigger på listen der? Hvor meget kan I være med der?
3: Ja, men ikke særlig meget. Altså mad og måder at forberede det på, medicin og sådan hygiejneartikler, tænker jeg, vi har meget godt dækket ind. Men når vi kommer ned til sådan noget som strøm og radio og betalingsmidler og sådan noget, og selv den med vand, altså det er, der er i hvert fald ikke noget, vi sådan direkte har forberedt os på, anden man selvfølgelig har gjort sig tanker i, hvor man kan finde noget vand, hvor man kan koge noget vand, rense noget vand, ja. Så det er muligt at fortsætte, men
2: jeg har ikke indkøbt for eksempel sådan et vandrensningsanlæg, som jeg lige kiggede på herovre i butikken lidt tidligere.
4: Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, vi er heldige, hvis vi har en skuffe med nostarinlys et sted.
2: Det er niveauet.
4: Ja, det er niveauet, virkelig.
2: Så sådan en idé om at måske at anskaffe sådan noget grej, eller have bare nogle dunke med vand måske ude i skuret. Hvordan er det med det?
4: Altså, som sagt, den strejfer ofte, og det kunne også være rart at få mere og begynde at tænke over. Men ja, det er jo det der med at få det gjort, ikke? Altså, okay. I en travl hverdag.
2: Så det er ikke det, I køber med hjem fra Herningscenteret i dag?
3: Nej, det er det nok ikke. Jeg tror, at det at købe nogle tomme beholdere hjem, kunne i hvert fald være en god idé til, så man kan fylde vand i, hvis det begynder at tilspidse. Men det selve, det rent faktisk har vand stående, det ved jeg ikke, om er noget, vi kommer til.
2: Tak skal jeg.
0: Selv tak. Tak.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika, og enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. To af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
1: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
0: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
1: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
0: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
2: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
0: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
2: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
0: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
2: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
0: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
3: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
0: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også indstående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
3: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
0: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
3: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
0: Eftermiddagen byder på både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.

0: Tag min hånd, hedder den her fra Barbara Moleko.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Første onsdag i maj, og traditionen tro, så blev sirenerne testet her klokken 12. Det var dem her. De virker forhåbentlig der, hvor du har lyttet med fra, så du har forhåbentlig hørt dem, da de kørte til middag. Det er også en helt bestemt uge, som er gået i gang. Noget, der hedder Beredskabsugen, landsdækkende indsats, som afholdes den første uge i maj, netop i forbindelse med sirenetesten. Det er, ja, det startede i mandag, så kører så ugen ud. Det er simpelthen myndighederne, der gerne vil sætte lidt fokus på det der med, at vi skal være klar på, at tingene altså ikke er, som de har været, og tingene godt kan gå lidt galt. Der kan komme strømsvigt, og der kan komme naturkatastrofer, russerne kan komme rendende og andre trælse ting. Og det er derfor en god idé for os alle sammen at have lidt ekstra til at ligge derhjemme, hvis skidtet nu skulle holde op med at virke. Jeg har prøvet at lave sådan et midt- og vestjysk kort over beredskabet ved hjælp af jer kære lyttere, der har skrevet ind, folk, der har skrevet ind, at de sådan set er klar til, krisen skulle ramme. Og indtil videre, så har jeg sat nogle knappenål i det her fine kort, jeg har bag mig. Det kan I desværre ikke se. Hvis I er nede i Holstebro, så kom der ind og kigge i studiet, så kan det være, ikke komme ind og se det. Jeg synes, vi skal høre fra nogen fra Mors, eller måske Skiveområdet, om I er klar på krise. Der er som om, der er et stort hul derfor. Altså både Thisted, helt over til Silkeborg har vi med, og så har vi Vem og Vinderup og Herning. Men skriv endelig ind med nogle flere steder, hvor I er klar til, krisen skulle ramme. Altså har mad til 3 døgn og vand osv. Skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og skriv så, hvor I er henne i landsdelen. Så prøver vi at se, om vi kan få fyldt det her kort lidt mere ud.

Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund, dansk Melodi Grand Prix vinder, og nu må vi se om en uges tid, om vi også kan kalde ham Eurovision vinder. Han er i hvert fald blandt favoritterne, og det bliver spændende at se, om han kan dels gå videre til finalen. Han skal spille i den første semifinal. Det er på torsdag om en uge i Wiener Stadthalle i den østrigske hovedstad, og så er det jo den store Eurovision finale på næste lørdag. Det er 16. maj, og han er jo virkelig blandt topfavoritterne. Jeg krydser alt, hvad krydses kan.

eller Augusta, her med prøveperiode. Jeg skal lige have fat i sms-indbakken her. Nu ved jeg ikke, om Erik fra Salling, fra Vestsalling, han har skrevet ind til mig, fordi han blev lidt provokeret over, at jeg sagde, at Skive Mors egen måske godt lige kunne komme med på vores beredskabskort her. Men han har skrevet ind, vi er klar med det hele. Det er simpelthen ikke på grund af myndighederne. Det er bare naturligt for os. Det er Erik, der har sendt den sms ind til 1212, skrevet vist lavet et mellemrum, og så skrevet sin besked. Jeg prøver jo at lave et lille beredskabskort over det midt- og vestjyske, altså hvor forberedte er vi midt- og vestjyder på krisen rammer. Jeg sætter lige et stykke musik mere på, så sætter jeg lige den her knapnål ind i mit kort. Tak for sms'en, Erik. Er det Backstreet Boys? Yeah. I want it that way.

Ej, jeg skal simpelthen lige ind, fordi nu er der endnu en, der har skrevet ind. Melder klar fra 6933 Kibæk. Det er sådan lige syd for Herning. Så der skal vi altså også lige have sat en knappenål ind i det fine midt- og vestjyske beredskabskort, som jeg er i gang med at lave. Så vi er ved at være ret godt dækket ind, men skriv endelig ind, så vi kan få flere knappenål i kortet. Skriv ind til 1212'eren, og lad mig da lige høre, om I føler jer klar til, til en eventuel krise. Altså har I mad og vand og så videre liggende. Vi dykker også lige lidt ned i, hvad det egentlig er, man skal have lige om lidt. Jeg sætter lige den her knappenål i, og så vender vi tilbage til Backstreet Boys. Nu går de også op. Prøv at høre. Kommer den.

0: Åh, ja, det er sådan et vidunderligt nummer. I Want It That Way fra Backstreet Boys. Skrevet og produceret af ham, der hedder Max Martin, sådan en svensker, som er her, der og alle vegne på P4's playlist. Og han har lavet helt ekstremt mange fede hits.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der prøver vi jo lige at finde ud af, ja, i bund og grund at tage temperaturen på beredskabet hos Midt- og Vestjyderne. Er vi forberedt på krisen? Det er beredskabsuge, landsdækkende indsats i den her uge. Og i dag, der har vi jo testet sirenerne. I hørte dem sikkert klokken 12, så vi sætter altså lige lidt fokus på det her. Jeg er lige inde på hjemmesiden for Styrelsen for Samfundssikkerhed, som er sådan en katastrofestyrelse, hvis der nu skulle ske noget. De har en guide, sådan opbygger du et hjemmeberedskab. Der er altså drikkevand, skal du have 3 liter per person per døgn, du skal have mad til 3 døgn, medicin og førstehjælp og hygiejne. Og så har de nu, kører jeg lige ned på siden, hvad du skal, en beregner til, hvad du skal have i tilfælde af en krise starter. Så kan du simpelthen finde ud af, hvad du skal have. Skal vi ikke prøve den sammen? Altså, det er sådan noget, hvor man kan svare på sin husstand. Altså, hvor mange voksne personer er der i en husstand, inklusiv dig selv? Så nu går jeg ind og siger 2, hvor mange børn er der? Jeg går ind og siger 1. Er der børn under 3 år? Nej, det er der ikke. Har du kæledyr? Ja, jeg har faktisk 2 ovenkøbet. Nu prøver vi lige at se, hvad den siger. Okay, foretrækker du varm eller kold mad? Ja, det kan jeg jo, må jeg jo sige. Jeg foretrækker nok varm mad. Så spørger den, om jeg har et campingkøkken, en grill eller lignende. Det har jeg faktisk ikke. Det er måske det pinligt her i landet, det ikke at have, men det har jeg faktisk ikke. Har du nogle madpræferencer? Pesketar, vegetar, vegansk? Nej, ikke nødvendigvis. Så står der sådan ligesom et info, sådan husk hyggen. I en krisesituation kan små ting betyde meget. Sørg eventuelt for lidt hygge. Chokolade, te eller noget andet, du holder af. Det er jo et meget godt fif. Godt. Nu har jeg udfyldt den del, så klikker vi videre til næste del. Er der nogen i husstanden, der bruger receptpligtig medicin? Nej. Har du en førstehjælpskasse derhjemme? Ja, det har jeg. Har du jodtabletter til personer under 40 år, gravid eller ammende? Nej, det har jeg vist ikke. Så trykker jeg næste. Har du tilstrækkeligt med tæpper, dyner og varmt tøj, hvis det er koldt? Ja, det sørger vi for. Næste, har du en lommelygte. Og på den måde, så fortsætter den her beregner. Du kan gå ind på samsik.dk/forberedt, og så gå ind og lige læse op på reglerne her. Det kan egentlig være meget rart. Og så kan du udfylde beregneren her. Nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan blive færdig med den. Fordi så kan du sådan lave det sådan en huskeliste. Hvad har du husket, og hvad mangler vi? Og så kan man sende den ind. Bum, bum. Og så får jeg så at vide her, jeg skal have 27 liter drikkevand klar i mit beredskab. Det kan jeg godt sige med det samme. Det har jeg ikke. Jeg skal huske vand til mit kæledyr. Det falder jo så ind under de her 27 liter. Og så er der sådan nogle madforslag til inspiration. Det er sådan noget med at have en masse havregryn, for eksempel. Måske også for at have et eller andet, der kan tænde ild. Smut da lige ind på den beregner der, hvis du er lidt i tvivl om, hvor meget du egentlig skal have, og hvad du har brug for, og hvad myndighederne anbefaler. Det er måske meget godt sådan lige at være helt klædt på i tilfælde af, at krisen skulle ramme.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Maisie Williams. Det hedder hun ikke. Hun hedder Maisie Peters, og hun synger stadigvæk nu afbrudt af. My Regards hedder den her. Det er bare fordi, jeg er så... Jeg vil så gerne lige dele noget med jer, fordi der er simpelthen det her kort, jeg er i gang med at lave omkring sådan beredskabskortet. Jeg har sådan et kort printet ud på en opslagstavle bag mig. Det er lidt primitivt, men altså, det er sgu meget sjovt. I sender en masse sms'er, hvor jeg er klar. Der er en, der har skrevet en harboøre. 76, 73, harboøre klar. Og har altid været klar. Sådan. Der behøver ikke nogen beredskabsmeddelelser fra myndighederne ud derude. Der er man klar. Der kommer en ind. Der er en fyr fra Skive. Hov, den skal jeg lige sætte ind her. Han har skrevet ind. Yes. Så er Skive også... Var ikke gode? Vi bliver virkelig bredt godt ud. Grønbjerg skal vi lige have fundet. Og så Rødkærsbro. Hold nu op, hvor er I gode til at lige at få fyldt det her kort ud. Det ser virkelig, virkelig, virkelig, virkelig fint ud. Altså, vi er bredt rigtig, rigtig godt ud over landstenen indtil videre. Jeg mangler lidt at høre fra nogen omkring Ringkøbing Skjern området, og så måske Mors. Er I forberedt på krisen dernede, så send dig endelig lige en sms til 1212. Skriv Vest. Lav et mellemrum, og lad os da så høre. Så kan det være, at vi kan sådan få lavet et helt præcis og sammenhængende kort over beredskabet i det midt- og vestjyske. Vi skal bare sætte i gang. Lige om lidt, så kommer der regionale nyheder med Bjarke Felt. Snak langt, den er halv fem.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad gør du som ældre eller sårbare borger, hvis strømmen går og vandet forsvinder? Og hvad kan du forvente, at kommunen gør for dig? Det svarer Viborg Kommune på i nye beredskabspjecer, som den sender ud her under beredskabsugen, fortæller sundhedschef Christine Stange.
2: Vi har en hel masse borgere, som vi til daglig hjælper på botilbud og plejecentre, hjemmeplejen, med mad i eget hjem og med bostøtte. Og de borgere, dem tager vi også af, hvis at strøm eller vand forsvinder, altså sådan et forsyningssvigt.
1: Der er i alt 6 forskellige målrettede pjecer, afhængig af hvor meget og hvilken hjælp man får af kommunen.
2: De adskiller sig, fordi at borgere, der bor i deres eget hjem og kun får lidt eller delvis hjælp for os, de skal selv have et 3-dages beredskab. Og jo mere vi hjælper borgerne til hverdag, jo mere hjælper vi dem også i en krisesituation. Så det er behovsbestemt.
1: Og målet med pjecerne er helt klart.
2: Vi håber, at det kan hjælpe både borgere og pårørende til at kunne se, at der er en plan, og hvad kan de selv gøre, og hvad gør vi for dem. Fordi at information skaber tryghed.
1: Drop ind til en uformel samtale og få et job. Det er en ny strategi, som sygeplejen i Herning Kommune fremover vil bruge, når den skal rekruttere nye medarbejdere. Og dermed droppe de traditionelle skriftlige ansøgninger. Den praksis har akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup brugt siden 2023. Vores reporter Mads Lisby mødte tidligere på dagen en af de sygeplejersker, som har fået job på den måde.
3: Ind i et personale forberedelsesrum, der står et par computere, der er nogle skærme med nogle tal på. Jeg går ud fra, at det måske er nogle patienter, som man lige kan sidde og overvåge lidt fra afstand. Og så er du her også, Katrine Solsø Thomsen. Du er jo en af dem, som faktisk har fået job ved at droppe og skrive en ansøgning, og så bare komme ind til en samtale. Hvordan oplevede du hele det scenarie?
4: Jamen, jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg synes, det var det med, at man slap for at skrive ansøgning. Man kunne komme ind og give et indtryk af, hvem man var. Personligt, i stedet for at skulle skrive det, var en fed måde at gøre det på. Og så synes jeg, det også gav en mulighed for at også spørge afdelingen ad, hvad de havde tilbydet, så det ikke kun var en envejs.
3: Altså i stedet for, at de sidder og vælger og vrager i en stor bunke papir, så synes du også, du kunne spille lidt tilbage på den?
4: Ja, lige præcis, at jeg også kunne have nogle krav til, hvad skal en arbejdsplads kunne for, at jeg ville have lyst til at være der, og at det kunne blive et godt sted for mig, for det er jo mange timer, man skal være der.
1: Også Thisted Kommune begynder nu at bruge drop-in-samtaler, når den skal ansætte sygeplejersker. I aften mest tørt med sol mange steder, i nat mest klart vejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du her i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Føler mig selv 100 her fra Andreas Oddbjerg. Jeg skulle hilse fra Mia Tybo inden trafikken og sige, at der ikke sker sådan det store derude. Man i altid kan ringe ind på 70 100 110, hvis der nu skulle dukke et eller andet op. Jeg synes lige, vi skal
1: P4 på mission.
0: Vende tilbage til vores beredskabskort. Vi har prøvet at finde ud af, hvor beredte på kriserne midt- og vestjyderne er her til eftermiddag. Og i den anledning, så har jeg så sat et lille kort op og prøver at finde ud af, om I lytter derude, sådan hvor godt forberedt I er. Og det er gået rigtig, rigtig godt. Der er rigtig mange, der skriver ind, og I er forberedte på kriser, har mad til 3 dage og har nogle planer for det ene og det andet. Det er jo beredskabsuge i den her uge, så vi har rigtig meget fokus på det her i DR. Og jeg var jo lidt ude at sige, jamen... jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Ringkøbing-egnen, der kunne jeg godt lige bruge en sms. Og selvfølgelig kom der det, for I leverer jo for pokker altid. Vi har skaffet radio med solceller og håndkraft. Køkkenskufferne indeholder dåsemad, makrel, tun og pasta. Og så har vi også nogle liter vand stående. Vi har 6 i husstanden. 4 drenge, far og mor. Og så skal vi have fyldt godt op i skufferne med deres appetit. Jeg tænker, hvis man har 4 drenge, så bliver det også spist. Dog er faren i huset jæger og fisker. Så jeg håber, vi kan klare sådan en dag. Det var fra Ringkøbing. Den får jeg lige en nål her. Fordi så skal vi da snart have mors på kortet. Er I ikke forberedt derude? Morsingbord, skriv lige ind til 1212. Skriv Vestlavet med mor. Lad os da lige høre fra nogen, der er klar på krisen på mors. I skal da have mors. Med hov, der er også en, der er fra Brande. Jeg fylder lige nogle flere knappenål på det her efterhånden. Ret godt fyldte kort. Men vi vil være at skrive ind til 1212'eren.

Så kom Mors på kortet. Yes, sindssygt godt. Vi har fået en sms fra Mors. 20 liter vand i spisekammeret og batteri back up til frys og køl. Og så er spisekammeret rigeligt vedligeholdt. Er der en lytter, der har skrevet ind på 1212. Så jeg kan sætte en nål i Mors også. Jeg ved så ikke, hvor på Mors, men vi har i hvert fald Mors med i vores beredskabskort, og det er jo kun dejligt. Bliv endelig ved med at skrive ind til 1212. Jeg vender tilbage til Berg her med 1000.

med 1000 timer. Jeg beklager, jeg blev nødt til at afbryde midt i sangen, men jeg synes bare, det er gået så sindssygt godt med at få fyldt det her fine beredskabskort ud. Og der kommer faktisk stadig flere sms'er ind, men bare bliv ved. Jeg synes faktisk, det ser ud som om, at I er virkelig velforberedte i tilfælde af, at der skulle komme en krise. Det her er ikke en krise. Det er bare Nephew. Det hedder Igen og Igen.

0: det Nephew. Det fik han også lige lov til at synge den gode Simon Kvam med igen og igen.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission. Vi skal finde ud af, hvor beredte på krisen midt- og vestjyderne er. Ja. Er i gang med at lave et kort, et beredskabskort for det midt- og vestjyske, hvor I kære lyttere skriver ind med beskeder om, hvor beredt I er. En af dem, der har gjort det, det er dig, Lars Christensen fra Skive. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er jo sådan set, du har skrevet meget, meget, meget lang besked med en hel masse overvejelser, du har gjort dig. Men selve dit beredskab er jo sådan set ret nede på jorden. Hvad er det, I har derhjemme?
2: Jamen, man kan sige det sådan, at det eneste, vi har købt sådan preppermæssigt, det er noget vand på flaske. Ekstra pasta og lidt supplement af konservesdåser. Og så har jeg ellers tænkt på, hvad jeg ellers har i huset.
0: Mm. Og hvad er det for eksempel?

0: Jamen, sådan noget som... hvis nu man gerne vil have lidt strøm og have, hvad hedder det, noget lys, selvom det er mørkt udenfor, og dermed så også ind i huset, når vi ikke har strøm ud af stikkontakterne. Jeg har talt sammen på, hvad vi har af powerbanks, eller rettere, hvad vi har af milliampere på de forskellige powerbanks, vi har i huset. Alt i alt så talte jeg sammen, at vi har 110.000 milliampere. Og hvis vi har strøm på halvdelen, altså halvdelen af den kapacitet, vi har. Hvis vi har det strøm, så er jeg fortrøstningsfuld med hensyn til, at vi nok skal overleve, og vi nok skal have lys nok i de 3 dage, som Mette, hun siger, at vi skal klare os selv.
1: Så på den måde, så vil du godt kunne klare dig med noget strøm. Hvor godt føler du dig ellers sådan generelt klædt på til, hvis der nu skulle ske noget?
0: Som jeg skrev i den der sms til dig, så er vi flyttet nu her for ganske nylig. Og der i det gamle hus, der havde vi en brændeovn. Der er vi altså lige blevet sat lidt tilbage nu. Fordi her er der ikke brændeovn. Og dermed så kan vi ikke sætte en stegepande på brændeovn for at stege kød fra fryseren. Vi kan heller ikke koge vand til pastaen. Men til gengæld så har vi en campingvogn, som vi kan hente hjem fra bondemandens, skur. Nej, ikke skur, men lade. Og deri, der er der jo både køkken, og der er faktisk også sovepladser. Så hvis det er, at vi, hvis det er vinter, og vi skal varme rigtig mange kvadratmeter eller kubikmeter op, jamen hvorfor så ikke bare lukke huset af og flytte ud i campingvognen? Fordi der er alligevel kun, lad os sige, 30 kubikmeter, der skal varmes op.
1: Det er jo meget godt tænkt, egentlig. Altså, man kan jo tænke det her beredskab på mange forskellige måder, og du har jo også gjort dig nogle tanker omkring det. Det her med, hvad myndighederne sådan har anbefalet, det er måske ikke det, der har fyldt mest.
0: Nej. Jeg tænker, at vi overlever nok efter de her 3 dage.
1: Du
0: har måske også 4.
1: Du kan i hvert fald kravle ud i campingvognen, Lars Christensen, altså fra Skive. Tak, fordi jeg lige måtte give dig et kald og forstyrre dig her i løbet af dagen.
0: Velkommen.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Miles Smith her med Stargazing.
1: P4 på mission.
0: Og vi skal finde ud af, hvor beredte midt- og vestjyderne er på kriser. Det har vi sådan haft lidt fokus på her til eftermiddag. I anledning af den store beredskabsuge, som er i den her uge, hvor vi også testede sirenerne her klokken 12. Og jeg er jo i fuld gang med det her fantastiske kort. Jeg er blevet til at vende mig lidt rundt om min mikrofon, det er derfor, jeg lyder mærkeligt lige nu. Som jeg her har bag mig med input fra jer kære lyttere. Hvor I har skrevet ind, altså er I klar der, hvor I er? Og jeg kan lige smutte over og sætte en knappenål i tarm. Fordi det er der en lytter, der har skrevet ind, der er rigtig, rigtig mange ting, der spiller der. Vi har fryser fuld med mad. Gasblus og gasgrill, stormkøkken med benzinbrænder, gasflasker, vand til 4 dage, nødradio, lommelygter, varmetæpper, så vi kan sagtens klare os. Det er Stefan, der har skrevet ind med den. Og så var der også en, der har skrevet ind fra Bøvl. Det er der en by, der hedder. Vi har en lille landejendom, og der er dræn fra markerne, så vi har masser af rent vand. Det kan vi altid tappe af. Det er ikke ligesom at bo inde i Storkøbenhavn, det tror du er ret i, hvor alt vand er forurenet. Så har vi lidt kødkvæg i haven, og en grill og en traktor med en generator på, som kan lave strøm. Og 2.000 liter diesel til traktoren, så den kan lave strøm i et par dage. Det betyder, at vi skal holde det herned. I vaden er sønder omme. Og få sat en knappenål. Amen altså. I er fandme gode til det her. Der er kommet virkelig, virkelig mange, og mit kort er ved at være fyldt. Og min knappenålsbeholder, den er ved at være tom. Så man kan vist rimelig godt konstatere, at rigtig mange midt- og vestjyder faktisk er klar på, hvis der nu skulle komme en krise. Nå, Sanne Sagenmundsen, hun tager os lige frem til radioavisen. Den kommer klokken 5. Hvis du forstod, hedder den her.

0: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
1: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
0: I dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
0: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
3: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
0: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
3: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
0: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
3: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
0: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt stod det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
4: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
5: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig, men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
4: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
5: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her 2 konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
4: Tak for det.
0: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Du lytter til P4.

0: Tag hvad du vil her fra Burhan G og Anker Stjerne klokken 8:05.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: I dag er sirenerne blevet testet. I dag er beredskabsugen gået for alvor gået i gang. Vi har i hvert fald rigtig, rigtig meget fokus på den her til eftermiddag. Det er sådan noget, hvor vi ligesom skal gøre opmærksom på, at beredskabet er meget, meget vigtigt. Og i den anledning...
2: P4 på mission.
0: Så har vi også været ude og missionere lidt, Torben Møller. Du kom tilbage i studiet. Vi har skulle prøve at finde ud af, sådan, hvor forberedt på en krise Midt- og Vestjyderne egentlig er. Du fik også snakket med nogen.
3: Ja, som var sådan, som jeg i virkeligheden tror, at de fleste er. Ja. Jo, vi har da noget derhjemme, og vi snakker om det, og vi følger lidt med, men de havde ikke de store lager, og han sagde, jeg følger med i, hvad der sker, og hvis jeg synes, det ser ud, som om det er ved at brænde på, så skal jeg nok gå ud og købe noget.
0: Så skal jeg nok gå ud og købe noget. Ja, det er jo altså de der anbefalinger hedder sådan noget til, hvad man skal have. Den kan man læse ind på Styrelsen for Samfundssikkerheds hjemmeside blandt andet. Det er sådan noget med en masse drikkevand og sådan noget. 3 liter vand per person per døgn og mad til 3 døgn.
3: Ja, ja.
0: Men Torben, du har en taske med.
3: Ja, fordi når vi nu har snakket om det her hele eftermiddagen, og jeg gik rundt ned i Herningscenteret, så tænkte jeg, jeg burde jo nok lige selv også købe lidt med hjem.
0: Så lad os prøve at se, hvad er der i Torbens taske?
3: Ja, hvad er der? De sædvanlige, 1,5 liters vandflasker, dem har jeg i forvejen derhjemme og sådan noget. Ikke? Så det gad jeg ikke, så jeg købte, nu skal du se, sådan en her. Kender du sådan en, Max?
0: En Capri Sun.
3: Ja, det er jo sådan noget appelsinsaft i sådan nogle poser.
0: Det skriver de jo også inde på Samfundssikkerhedsstyrelsens hjemmeside, der man skal huske det hyggelige.
3: Ja, også det. Og jeg tænkte, det kunne da godt være, at man, hvis man virkelig sad nogle dage, hvor der ikke var vand i handen, og så man ville have noget andet end bare det der flaskevand. Ikke også?
0: Og der er mange kemikalier i det der, så det kan sikkert holde sig lidt.
3: Ja, det kan det garanteret at sætte. Og ved du hvad, så kommer der lige en lille ting mere her ovenpå.
0: Sådan. Det er noget makrel.
3: Det er en dåse makrel i tomat.
0: Makrel i tomat. Amen, altså.
3: Det skal man have.
0: Så føler du dig så klar? Føler du dig klædt på?
3: Ja, nu, okay, nu kan de bare komme.
0: 10 Capri Sun og så en dåse makrel i tomat. Amen, altså, Torben Møller, det... måske er det meget godt, det ikke er dig, der står for det danske beredskab. Vil jeg sige. Og jeg vil sige tusind tak til alle jer, der har skrevet ind med jeres... hvor jeg er henne i Midt- og Vestjylland. Jeg har fået lavet et mega fint kort, som hænger her... bag mig. Jeg tror, vi fik næsten hele landsdelen med. Vi mangler nogen fra Holstebro, så...
3: Hvad er der galt med makrel i tomat?
0: Jeg er ikke noget galt med makrel i tomat. Intet. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Free Sky her med Silent Treatment, og så lader vi altså lige beredskabet og beredskabsugen ligge for nu, fordi nu skal vi snakke om noget, der måske godt kan gå ind og blive en del af beredskabet. Det er sygeplejen i Herning Kommune, som nu går nye veje for at få ansat kommunale sygeplejersker. Du behøver ikke længere at skrive sådan en lang forkromet ansøgning og CV. I stedet så kan du faktisk bare droppe ind til en uformel samtale. Det siger distriktsleder Susanne Bak Andersen fra sygeplejen i Herning Kommune lige her.
1: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
0: Og inspirationen til det her, den her fremragende idé, kommer fra Regionshospitalet Gøstrup, som har brugt de her samtaler siden 2023. Jeg kan sige god eftermiddag til dig, Lars Tøgedal.
2: God eftermiddag.
0: Du er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Der er ikke forsket i det her koncept med sådan en kom-forbi-samtale, en drop-in-samtale. Det er ret nyt, men du synes, at det er en god idé, det her. Det har du sagt. Hvorfor?
2: Ja, det er rigtigt. Det synes jeg, i hvert fald for nogle brancher. Og jeg tror, det er en god idé af to grunde. Det ene, det handler jo om, at langt de fleste, der skriver ansøgning i dag, bruger jo kunstig intelligens i et eller andet omfang. Måske til at få inspiration til sætninger, der skal indgå i ansøgningen, eller måske bare for at få løst korrektur. Og det betyder jo, at ansøgningerne begynder jo at ligne hinanden, og alle bruger den samme chatbot til at lave det. Det er det ene. Og det andet, som måske er mere vigtigt, det er, at jeg tror, at det kan få nogle andre kandidater i spil, særligt i de brancher, hvor man mangler arbejdskraft. Der skal man huske på, hvis man sidder som sygeplejerske et sted, og måske har et meget godt job, men godt kunne overveje at skifte arbejde, der kan det være meget, at skal gå igennem og skrive en ansøgning, måske blive kaldt til samtale, for så at finde ud af, at det måske ikke lige er en afdeling, der passer til en. Og der er de her drop-in-samtaler jo et rigtig godt redskab til, hvor begge parter hurtigt kan kigge hinanden an, og måske kan det føre til et jobskifte.
0: Så det er altså noget, der er meget, meget branchebetonet, om det vil være en god idé, eller ej det her.
2: Ja, det vil jeg mene, ikke. Man kunne godt forestille sig, hvis nu man har en branche, hvor der ikke er så store rekrutteringsudfordringer, og man laver en drop-in-samtale, og så står der en kø af 100 mennesker udenfor, der gerne lige vil ind og kigge, og man skal have en sludder med, så kan det jo godt gå hen og blive meget ressourcetungt. Så jeg tænker, at det er meget smart de steder, hvor man har svært ved at tiltrække gode kandidater, og hvor man måske gerne vil have nogen, der er i job, til at skifte over til en, for eksempel på sygeplejerskeområdet. Der tænker jeg, at det kan fungere. Er rigtig godt.
0: Kunne der, altså, ud over faren for, at der dukkede 500 mennesker op til sådan en samtale, kunne der være andre ulemper ved at bruge det her koncept?
2: Ja, altså man kan måske også godt frygte, at der er nogen, der synes, det er lidt grænseoverskridende og bare skal møde op og på den måde ligesom indtage en eller anden arbejdsplads og stille spørgsmål og komme fra gaden og gå ind. Der er nok nogen, der synes, at det er rart, at man har en lidt mere, kan man sige, formel proces, hvor man skriver en ansøgning, og så kommer man ind til en samtale, og så kører det ligesom efter bogen. Så jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle kandidater, der godt kan være lidt skræmt af at bare møde op på den her måde, og det kan jo også godt være, hvis nu man lige render ind i chefen, hvis man er ved at skifte job, og til sådan en drop-in-samtale, der er det måske heller ikke helt heldigt. Så der kan også være nogle diskretionsting, der måske kan blive lidt udfordret ved den her model, men i bund og grund, så ser jeg altså flest fordele ved det, særligt på de her områder, hvor man er svært ved at rekruttere arbejdskraft.
0: Tror du, det kommer til at brede sig til andre steder?
2: Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Også i takt med, at den her kunstig intelligens bliver mere og mere udbredt. Der er flere af os, der bruger det. Og på den måde kommer CV og ansøgninger til at ligne hinanden enormt meget. Der tror jeg, det kan være en god måde at springe en hel masse led over, og så ligesom få svisken på disken, altså komme direkte til sagen, og så finde ud af, at det er et godt match for både arbejdsgiver og lønmodtagere.
0: Tak for det, Lars Tøgedal, altså arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

Step It Up her fra Stereo MC's. 5:30 er klokken. Lige om øjeblikket, så kommer Bjarke Felt med regionale nyheder til dig. Først lige dejlig dansk popmusik fra Barcelona. Her med Udsving

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune går nye veje, kvitter den skriftlige ansøgning og inviterer stadig til uformelle drop-in-samtaler. Inspirationen kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andet akutafdelingen de seneste 2 år udelukkende har brugt drop-in-samtaler. Reporter Mads Lisby var tidligere på dagen forbi afdelingen i Gødstrup.
2: Og har siddet i snak med oversygeplejerske Bente Gravgaard Sørensen i 20 minutters tid. Sådan en ansættelsessamtale light har vi lige siddet og joket lidt med. Bente, hvorfor er det, det fungerer så godt for jer at have droppet den skriftlige ansøgning og simpelthen bare få folk ind og se dem i øjnene i stedet for?
3: Vi tror, det gør noget godt, at folk ikke skal sidde og lave den der store forkromede ansøgning. Og så møder vi dem. Det er lige der, hvor de er.
2: Og hvad giver det dig at kunne møde folk på den måde?
3: Jeg skal jo ansætte nogle sygeplejersker, som passer til resten af flokken. Og jeg kan få lov til at vise min afdeling frem. Det er også dejligt at kan det. Det kan man ikke gøre på et stykke papir.
2: Hvis der nu sidder nogen og tænker, det er da meget spændende, det her med at droppe en skriftlig ansøgning. Det kunne være ledere eller dem, der skal ansættes. Hvad vil du så sige til dem?
3: Gør det. Forsøg det. Og se, om ikke det virker. Det tror jeg på, at man kan få til at virke.
1: En historie om farligt mos på en helikopterlandingsplads på flyvestation Karup går ind i sit 3. år uden en løsning, selvom Venstres formand Troels Lund Poulsen lovede at fikse det og fik magten til at gøre det, det skriver Jyllandsposten. Nu har forsvaret tabt sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Problemet er, at der går så meget mos på græsarealet, at helikopterne risikerer en ulykke, hvis de lander på det. Så forsvaret må aflyse øvelser i nødlandinger med slukkede motorer eller træning, hvor helikopterne flyver med en last i en line. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har ellers for længst fået lov til at køre hen over natur, miljø og bureaukrati, der står i vejen for en hurtig oprustning, og brugte netop moset på flyvestationen til at overbevise Folketinget. Jyllandsposten har spurgt, hvorfor venstreformanden så ikke har brugt den nye lov til at få fjernet moset, men det vil han ikke svare på. Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium i Thisted skal forsvare de danske farver ved den internationale Biologi-Olympiade. Det er et talentprogram for gymnasieelever inden for biologi og bioteknologi. Han sikrede sig 1 af 4 pladser på det danske hold, da han deltog i finalen ved den danske Biologi-Olympiade. Den internationale olympiade samler hvert år nogle af verdens mest talentfulde unge inden for biologi. Deltagerne konkurrerer i både teoretiske og praktiske discipliner på et højt fagligt niveau. I år foregår det i Vilnius i Litauen til juli. I aften mest tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr, temperaturer fra omkring frysepunktet til 6 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag fik af Bjarke Feldt.

0: Bum, bum, bum, bum. Emil her fra The Minds of 99.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Max Fleischer.
0: Nu skal vi lige høre en bid af en af verdens mest kendte taler.
3: I have a dream that one day this nation will rise up.
0: Ja, der er masser af patos og pondus i den her. Det er selvfølgelig Martin Luther Kings I Have a Dream tale tilbage fra 1963. Ja, jeg kalder den verdens mest måske kendte tale. Det kan være, det er en overdrivelse, men det er i hvert fald altså, det er en af dem, der alle kan et eller andet fra. Og fremtidens talere, i hvert fald i Norden, de skal dyrkes lidt i morgen med noget, der hedder Nordisk Talefest, som finder sted i København. Og en af deltagerne, det er dig, Ida Krustrup fra Bjerringbro. God eftermiddag.
4: Ja, hallo.
0: Du skal tale omkring DB4-tiden i morgen ved den her talefest. Det er ikke som sådan en konkurrence, det er mere sådan noget, hvor I mødes og udveksler taler, og så kan gøre hinanden bedre. Hvad er det, du skal holde tale om?
4: Ja, jeg skal snakke om, helt kort, så skal jeg snakke om p-piller, men det er egentlig mere det her med altså bivirkninger med det, og hvor der måske burde blive lagt mere fokus på, jamen i det hele taget, de bivirkninger, der kan være ved det, men egentlig også at åbne op for, at det ikke er et tabu at sige, hey, jeg er på p-piller, og det er egentlig ikke gået så godt.
0: Så du har valgt sådan et lidt grænseoverskridende emne at tale om. Hvorfor?
4: Det er egentlig, fordi det går mig meget nært. Man kan sige, at jeg har været på p-piller i 5 år, og det gik egentlig også mega godt, indtil jeg så kom ret langt ned i en træls vej, hvor jeg begyndte at få tegn på depression, hvor jeg så simpelthen valgte at stoppe fuldstændig på p-piller, fordi det ikke gavnede mig.
0: Du har blandt andet, altså i din tale, nu har jeg været inde og se noget af den, der har du den her fantastiske formulering omkring p-pillerne, som er pillerne, der gør, at vi kan pille ved hinanden. Yeah. Når man sådan har et lidt tungt emne, eller sådan svært emne, som sådan noget her, hvor vigtigt tror du så det er, at man lige sådan har sproget med sig og leger lidt med det?
4: Altså man kan sige, det gør det måske også, at det ikke er lige så tørt at høre på, fordi at man kan sige, at man kan sagtens sætte sig op og, hvad kan man sige, brokser over noget. Det er træls, men man kan jo sige, at jeg har også selv valgt det. Og i sidste ende, der bliver man måske også lidt, fordi at det kan være så trist at høre på, at ja, hun fik en depression, og det er også træls. Men jeg føler også, for at få folk til at få høre budskabet, så bliver man også nødt til at formulere det anderledes, måske. Og sådan lave lidt med ordene. Spille lidt med sproget.
0: Du skal holde den her tale for en hel masse andre dygtige talere, som faktisk kommer fra hele Norden. Hvordan har mavefornemmelsen det lige nu? For det lyder jo lidt angstprovokerende.
4: Altså det er det også, og man er da nervøs, men jeg tror, at, altså, det er jo mega fedt. Sikkert privilegie, at man får lov til det, og der er så mange, der altså, nysgerrige og gider at høre på, hvad man har i hjerte, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror, for mig der er det mere altså, en mega fed oplevelse. Og så er der selvfølgelig også nervositet, det kan man ikke slippe helt udenom. Men
0: hvordan træner man sig op til sådan noget?
4: Altså man kan sige, at man ved jo aldrig rigtigt, hvordan man reagerer, før man står der. Og jeg tror, det er sådan lidt et mindblowing, sådan lidt, what, står jeg lige foran så mange mennesker og snakker. Men jeg tror også, med de skønne mennesker, man er sammen med her i Nordisk Talefest, der lærer man også en masse omkring nervositet og hvordan det ligesom, altså man kan ikke slippe af med det, den er der bare, men man kan lære at håndtere det bedre. Så jeg tror også, at jeg faldt lidt i ro, eller til ro med den tanke, men det er altid nervepirrende.
0: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå fremragende, Ida Krustrup, altså fra Bjerringbro Gymnasium. Tusind tak, fordi du lige vil dele det her med os andre, og så held og lykke i morgen.
4: Tusind tak.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning, hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Ak ja, hvis du ikke var så dum, hvis du ikke var så smuk, så kunne vi blive til noget. Det er virkelig godt skruet sammen. Her var det Sofie 1998 med Louisiana. Og når du har hørt radioavisen, den kommer lige om lidt, så er min kollega Britt klar med.
1: Du lytter til P4 Aften. Og det er mig, der har fornøjelsen af at byde dig indenfor på det alt efter regnemetode, nogen mener er aften midt på ugen. Du er velkommen til at sende mig dit forslag til noget musik, du synes, at vi skal mødes om. Og så skal vi også gøre lidt midtugestatus. Jeg håber, vi høres ved efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, jeg kunne gøre det så. Det er bare med at komme i gang med at sende nogle ønsker til Britt. Harry Styles, han får lov til at lukke ballet for mit vedkommende. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved.

0: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
1: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
0: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
2: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder. Blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
4: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
5: Man kan nok godt selv se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
4: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
5: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskaber og det hele.
4: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
6: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
4: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af paptallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
7: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden nu.
4: Men morgensang, det kan man stadig synge.
0: Vævsækken kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op og lommen og banket lidt fliser ned. Og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af. Fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op og lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren, på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er, ja, lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne, måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Annika, som du hørte med livsforladtere, så kunne du også høre før. Annika, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, må jeg gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du Mojo.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummer, der hedder Kunne Vi.

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July Band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi

0: tænker på
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det til sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding, sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, til Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på P4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på P4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court.

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tennis Court, og det var Brian i Valby, der synes, at vi skulle høre et nummer fra det album. Tak, fordi vi fik udvidet vores Lord-horisont her på B4. Nu skal vi have Samba og Homewrecker.

Den unge amerikanske gut, der hedder Somber, du fik ham her med Homewrecker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om det. Gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft. Og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne. Så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her. Og det med den der går i hofterne, du ved.

Ane Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms, send afsted til 1212.

Den anden side af tusindskiftet for at finde den her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi op til nutiden. I den grad, vi skal have helt ny musik. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Ulla i Refsvindinge, der skriver, at hendes score for dagen, den ligger højt på skalaen. Hun har haft en virkelig god arbejdsdag. Og i eftermiddag, skrev Ulla, der fik jeg så plantet i drivhuset. Så nu krydser altså fingre for, at det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang, Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på As. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den, og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: 4 aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioaviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til kl. 22, skulle du have lyst til det. Det håber vi selvfølgelig, du har. Det første nummer lige efter Bentes 19'er, det var The Neighborhood og Sweater Weather, som man skulle tro, jeg måske havde fundet frem specifikt til den vejrudsigt, som Bente kom med. Men det var nu rigtig tilfældigt. Det er bare et nummer. Det ligger godt på kroppen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det er, så er det bare et skønt, skønt nummer, derfor havde jeg valgt det. Se, P4 Aften begyndte kl. 18. Det var en god første time, synes jeg. Rigtig gode forslag. Noget, der sådan har hæftet sig hos mig, det var et nummer, som vi sjældent hører på P4, som vi fik ud over rampen i P4 Aften, fordi Brian i Valby havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin, og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille det, noget af det musik, eller P4 Aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare at sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så han kan blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun en gang eller to i løbet af en P4-aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt, alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House, og den skal vi have lige efter Svea S. og Sigvart.
2: P4 Aften. Med dig

Han hedder Jakob Jensen, kunstnernavnet det er I Am JJ. Du hørte ham, fordi der var kommet en sms fra Birte i Gudmindrup Strand, der synes, at vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents' House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Majbrit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Majbrit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Majbrit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lisi med Ramt i natten, og før Lisi Maroon 5 med Memories. Maj-Brit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes jeg, vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de, og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn, sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Ögter, så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra. Så her er Stars.

eller Augusta, der er søster til Ora, som du også kan høre her på P4 søskendeparret Ora og alle de børnene i RandD, men her eller Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Save Us og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

1-2 og den bedste tid efterfulgte Savers og Gullimunden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt jeg kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

musik fra den der Susanne Bier film eller serie, er det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radioviser med 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Ismail Bakay ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre, ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åbent nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger. P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan altså være, at den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du sender din sms. Og så som sagt, det hele er sted til en 12-12'er. Nu var der fart over feltet her med Dua Lipa og Calvin Harris på det her fantastiske nummer, der hedder One Kiss. Nu skal vi helt ned i gear. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Sanne og Linda fra Dragør, som skriver, at den sang, vi skal høre nu, det er kuldegysninger hele vejen igennem. Så det skal du være forberedt på de næste 3 minutter og 24 sekunder. De synes nemlig, vi skal høre et nummer, der hedder Risk It All. Det kommer fra Bruno Mars.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager der mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet i Yazoo, som du her fik igen hør med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, når vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var søn, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

Det er snart 10 år siden det her nummer udkommer. Det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var, fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith. Han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med dit nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leon Rimes.

Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak, fordi vi må komme med på ferie. Det kan vi godt lide. Og det nummer, som jeg altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Matematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 3 minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4 aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: Og dit onsdagshost, onsdagshost, det jeg vil sige, det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge samme lykken i de store amerikanske, så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente, og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4, hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke, at det er det er ikke kun sjæler i 2 timer. Nej, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor vi lige klapper hinanden på skulderen og så siger, ja, vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var simpelthen også godt nok. Så det kan du godt glæde dig til. Det er her, når klokken er 22.03. Inden da, der skal vi have lavet det allersidste på aftens playliste, og nu skal vi til en hilsen, der er kommet fra Kit, der lytter med fra Tårnby. Hun skriver, hej P4, jeg er lige stået bag til kollegerne til i morgen. Jeg har stået og lyttet til alt den dejlige musik, og deri, der ligger jo altså ros til dig, der også har foreslået musik i løbet af aftenen. Og så skriver Kit videre, så imens kagen er i ovnen, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi skulle høre Thomas Helmig med Malaga.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til B4 Aften. Måske oven i købet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmi. Og Malaga, han ligger der næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmi. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer. Det

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i B4 aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Oh, ja, okay. Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi
2: Erik
3: mere
2: på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er den på 9. Så er den nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Vildeløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding, han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør. Du kan sende mig en sms. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter. Du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

En af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs Popmanifeste. Denne her sang i første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

musikalske øretæve til eksmanden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4 Aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

Andre venner var det her fra Pil. I før natten på P4, hvor vi nu skal en tur til det svenske, og det skal vi i selskab med Victor Leksell, der for 6 år siden kom med det her nummer, der hedder Svark.

0: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Hun har virkelig vind i sejlen lige for tiden, den gode Katinka her, der lige har udgivet sin første soloplade. Og så står hun altså over for et stærkt år med masser af koncerter, festivaler og alt muligt. Blandt andet spiller hun på Smukfest i Skanderborg til august, og skal også spille i Store Vega i København og Train i Aarhus osv. Masser af gang i den, for Katinka, der her gav os tømmermænd. Og så kan du lege det fredag, og du er forelsket, frem til radioavisen her, når klokken bliver 11. Her er The Cure og Friday, I'm in Love.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansavirus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slankemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem, så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere 3 gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor. Nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
0: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
2: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Falula og Perfect Tense i Før Natten på B4. Du skal have masser af musik hele vejen frem til midnat med mig, som lige siger et bord en gang imellem. Ellers er det altså musikken, der får lov til at tale. Et af de store numre fra Coldplay er på vej til dig lige om lidt. Du får også den nye fra Thor Farlow inden så længe. Men allerførst så er det Shakira, der får lov til at give os det nummer, som hun lavede i forbindelse med tegnefilmen Zootropolis 2. Det her, det er Sue.

De har lavet mange store hits i løbet af rigtig mange år. Efterhånden må man bare sige, at Coldplay der er blevet sådan fast inventar også her på B4. Her var vi helt tilbage i 2002 med Clocks. Om lidt så den der nye fra Tor Farlow, den hedder Vind og Vær. Lige nu her først Shabuzi og Good News.

Det er lidt den perfekte metafor for at være i et kærlighedsforhold, hvor at følelserne de er i øst og i vest og i syd og i nord, og de er stærke, og så får man lyst til at trække sig osv. Ligesom vinden og vejret, når det sådan går rigtig vildt for sig. Vind og vejr, det er Thor Farlows nyeste single. Det her, det er Før Natten på B4, så springer vi lidt sådan i genre og stemning for

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Der er nok mange, der godt kan huske, da Lalle kom med det her nummer i 2012. Det var lidt voldsomt at få kastet i hovedet på så smuk en måde, som hun gør det her. Sandheden nemlig er som dig, Jung, desværre. Mumle, hun er taget i sommerhus, og hun har taget 4 flasker vodka med. Det er lige en flaske til hver uge. Håber, det rækker til, at kæresten får flyttet ud af lejligheden. Det tager nemlig lige præcis 4 uger.

Ja, det er et nummer, der i den grad også hører til i vores kære kopirum her i før natten, fordi at Will Smith, han benytter sig altså af rigtig mange andre gamle sange i det her store hit fra 1997. Han har bygget det her nummer, der hedder Gettin' Jiggy With It, over disco-klassikeren He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Og så låner han jo også lidt fra den ikoniske Soul Makusa af den kamerunske musiker Manu Dibango. Det er det der Mama Makusa og alt det der. Ikke? Den er blevet brugt mange gange rundt omkring i popmusikken. Men han var jo altså også lidt first mover, den gode Will Smith, med det her nummer, fordi vendingen Gettin' Jiggy With It, det var noget, som så vidt jeg lige kan læse mig frem til, at han fandt på, og jo altså er blevet brugt i popkultursammenhæng masser af gange, siden han udgav det her nummer. Så det var sådan et lille skridt ind i kopirummet her i før natten på P4, hvor det nu er tid til St. Clara og Gosh, I Love It. Jesus.

femme fatale attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er Dansorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Rise Bell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg nok forbi. Begyndelsen på sangen er sådan her, ganske lækker.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte mening om, men den her, den er i hvert fald et hit. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Beyoncé, Texas Hold'em. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder, at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveoverfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborg herop i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bilsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget.